Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka.

moč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pamešla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

dva. Pri meni ide sto špageti, zrav smo pili pir. Mene bo se bolj prevzemu sladek, je nemir z mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in bojoča psa, to bo šlo v dan. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklesta mi ušli mrci mi vrat, da je odprl, ti spasi sin. Neumna kusla pa seveda šla je, ker za njim takole.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

legel in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta. Le za kratek čas. Ne zamudite. Radio Krka.
1: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu.
2: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
2: Novi sedež Ministrstva za lokalno samoupravo. Tri celjska vodna zajetja okužena z bakterijami. Vreme? Pretežno jasno bo. Danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Na Hrvaškem bodo veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot prejšnji teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Takole polemo stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Ta trenutek zgleda mirno, saj ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala že vnaprej za vaše klice. 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Je tako. Dobro jutro, draga Dolenjska. En lep pozdrav sem skupaj in dobrodošli na Krki na današnji torek, 29. septembra. Še en lep, pa lahko bi rekli, da že kičast jesenski dan je pred nami. Na nebu bo prevladovalo sonce, temperature pa prijetnih 23 čez dan. Je kar škoda, da moramo prvih 8 ur preživeti na šihtu in ne nekje zunaj. Ne? Ampak... Pogodba je pogodba, načeloma se jo moramo držati, tako da, kaj pač bo. En lep torej želim se skupaj in pa še enkrat, dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kotne sedežne in fotelji s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prijeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Nazaj v novo mesto.
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra zbirala nevarne odpadke. Pri gasilskem domu Podgrad od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Stranska vas od 11.30 do 14.30 in pri zadružnem domu na Učnih selih od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 7 je ura, trenutne temperature tam okoli 7 oziroma 8 stopinj Celzija. Zdaj, kar se vremenske napovedi tiče, lepo jesensko bo. Zjutraj ponekod nekaj megle, čez dan po večini sončno, temperature nekje do 23 stopinj Celzija in tako bo vse do nadaljnega. Previdno na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod v smeri Ljubljane imamo povoženo žival na cestišču, ki ovira promet. Torej še enkrat, med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani povožena žival na cesti. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Aha, in pa Take on Me, to je radio karka. Dobrih 20 do 7. Dobro jutro, Jure, sem vaša torkova družba in pa dobrodošli. Družba, če to nedeljo popoldan oziroma proti večeru še nimate planov, ja, potem poslušajte pozorno. Namreč v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki nas čaka ena predstava. Ena komedija z naslovom Agencija za razhode. Predstava, za katero pravijo, da se nasmejimo do solz, v glavnih vlogah pa Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar. Vstopnice so še na voljo, dobite jih na Petrolu ali na spletni strani topevent.si. Zdaj, če imate nekaj sreče, pa jih lahko čisto brezplačno dobite na Radiu Krka. Ta petek bomo namreč dvema poslušalcama oziroma dvema poslušalkama podarili vsakemu po dve vstopnici za nedeljsko predstavo. No in ta srečnež oziroma srečnica ste lahko tudi vi. Zato telefona v roke in pošljite SMS na 031-33-4433. Napišite vaše podatke in pa zapišite še ime osebe, ki bi jo vzeli seboj. Pa nimam dvoma, da boste na predstavi uživala, kakor se le da. Torej, Agencija za razhode to nedeljo dvorana La Vie Kostanjevica na Krki ob 6. zvečer, 6. popovdne. Pošljite SMS, vaši podatki in pa ime osebe, ki bi šla z vami. 031-33-4433.

0: To je Jutro na Krki. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsad.si.
3: Sadika na dom.si.

0: začetka 90-ih, Roxette in pa Spending My Time. Še 10 minut manjka in že bo 7, Jure, sem vaša družba na Krki. Dobro jutro.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih malih dojenčkov. Mati narava pa je tokrat en malo preferirala XX kromosome, sicer to ni tekmovanje, ampak tokrat so zmagale deklice z 2-1. Iskrene čestitke vsem mamicam, vsem očetom, zdravja in sreče želimo in pa seveda uživajte v odraščanju vaših najmlajših, ker dobesedno rastejo tako hitro kot gobe po dežju. Skoraj da ne morem verjeti, da je moja deklica stara že 4 leta in prav uživam, ko vidim, kako odrašča, kako se razvija. Priznam, da veliko krat so trenutki, ko me spravi ob živce, ampak veliko krat so pa tudi tisti trenutki, ko mi polepšajo dan. Recimo včeraj zvečer pred spanjem mi reče, naj dam enega objemčka, ga dam in mi zraven reče, tati, ti bom nekaj na uho povedala. In pridem zraven in mi reče, ti si najboljši in najlepši tati na svetu. Solzica na uč. No, v naslednji sekundi mi reče, da mi ima še eno stvar zapovedati na uho in pride zraven in mi reče, tati, ti si drekac.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji. S tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samo umevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so predstavljale 36% vseh smrti. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vseživljenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Ja, na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, tisti klasični jutranji zastoj, ni pa ta trenutek govora o kakšnih radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi, ki je opazili, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: 5:07 je že. Dobro jutro, Dolinska, dobrodošli na Krki. Danes je torek, 29. september. No in na današnji dan obeležujemo 15. obletnico, ko je svet zapustil eden najbolj znanih dolincev na tem planetu. Pred točno 15 leti se je poslovil eden in edini.
9: Dolini tihi je vasica mala.
8: Lojze Slak. Ja, v njegovo čast imajo seveda v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči tudi stalno razstavo o tem slavnemu harmonikarju. Pa zakaj si je ne bi vsaj enkrat v življenju ogledali? Evo, morda ravno danes na obletnico. Zdaj na Radiu Krka narodno-zabavne glasbe načeloma ne vrtimo, kar pa ne pomeni, da določenih pravil ne moremo nekako zaubiti. Kdo pravi, da rock in narodno-zabavna glasba ne gresta skupaj? To so dokazali pri Bigfoot Mami, ki so povabili v sodelovanju enega in edinega Lojzeta Slaka. Dobro jutro, sem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
5: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Podgrad od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Stranska vas od 11.30 do 14.30 in pri zadružnem domu na Učnih selih od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Singa Raja, Jure Paragaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni pregovor, kdor z malim ni zadovoljen, mu velik ne bo zrasel?
2: Ja, če z manjšimi stvarmi ni zadovoljen, ne boš več dobil, bo, ker če ustvariš firmo, pa dobiš malo od dobička, pa ni zadovoljen, najbrž, da ne boš nekaj preveč ustrajal pri tem in ne bo nekaj preveč.
1: Benjamin, mislim, da ti je na tri četrt jasno, kaj naj bi pomenil tale pregovor, ampak si se en malo zaštrikal. Je pa res, da sem ti tukaj nastavil eno manjšo past. Namreč pregovor, kdor z malim ni zadovoljen, mu velik ne bo zrasel, ni pregovor, ampak je antipregovor, ki izraža šaljiv komentar na prepričanje, da je treba najprej ceniti majhne dosežke ali pridobitve, da bi si zaslužili večje. Originalni pregovor pa se sliši takole, kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole ob pol osmi zjutraj termometri kažejo okoli 8 stopinj Celzija. Kar se pa vremenske napovedi tiče, bo zelo lepo jesensko do nadaljnega. Zjutraj ponekod nekaj megle, čez dan po večini sončno, temperature do 23 stopinj Celzija. Ja, brez večjih posebnosti trenutno na cestah imamo tiste klasične jutrne zastoje, ni pa ta trenutek govora o kakšnih radarjih ali kakšnih ovirah na cestah. Če ste jih vi opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Ja, če z delom začenjate ob 8 zjutraj, potem imate še točno 29 minut, da se poštempljate. Dobro jutro, Dolenjska. Jure, sem z vami na Krki na današnji torek, 29. septembra. A že imate plane za to nedeljo, tam nekje proti večeru? Zakaj si jih ne bi naredil? V Kostanjevici na Krki v tankajšnji dvorani Levi bo namreč od 6 zvečer dalje potekala predstava. Komedija z naslovom Agencija za razhode. Predstava, ki nas bo nasmejala do solz, v glavnih vlogah pa bomo ogledali si lahko Dom Navaliča, Luka Cimpriča in Laro Komar. Stopnice si lahko zagotovite na spletni strani topevent.si ali na Petrolovih poslovalnicah. Z malo sreče pa si jih lahko čisto brezplačno priborite na Radiu Krka. Podarjamo 2x2 vstopnici, torej dvema osebama, vsakemu po dve, zato telefone v roke. Pošljete mi SMS, kamor zapišite vaše podatke in pa zraven napišite še, koga bi vzeli seboj na Agencijo za razhode to nedeljo v dvorani Lavi. V petek žrebamo, tako da koga bi vzeli seboj, pa še vaše podatke. Nič 31 33 44 33.

0: To je Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07-3481-500 ali 07-3481-511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Prenovljen Novomeški narodni dom danes odpira vrata. Svečano odprtje bo ob 18. Gre za najstarejši narodni dom v državi, kjer je med drugim svojo telovadno pot začel tudi znameniti slovenski olimpionik Leon Štukelj. V prenovljenem kulturnem spomeniku državnega pomena bo svoj dom tam našla tudi stalna muzejska zbirka o tem izjemnem telovadcu, rojenem v Novem mestu. Že barva prenovljene stavbe nakazuje, da jo čaka svetla prihodnost.
2: In kot naj bi originalno ta barva bila, ne, ker v bistvu so bila zelo obsežna restauratorska dela, skozi katera so vse plasti pač postrle stran in prišli do te lepe smetanaste barve, ki je v bistvu lahkotna in optimistična in v bistvu stavba zato učinkuje veliko manj masivna, kot je bila.
1: Pravi projektantka Petra Ostanek. Mesto tako s prenovljenim narodnim domom dobiva lep meščanski prostor, ki ga potrebuje. Z njim bo upravljal Zavod Novo mesto, ki že vabi posameznike, producente in društva, da najdejo skupni dogovor za uporabo prostorov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Zelena luč predlogu zakona o skladu za redke bolezni. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Člani odbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. 3 leta po svojem prvem poletu je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med včerajšnjim testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a so polet zaključili predčasno in Starship se je vrnil na Zemljo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, na nižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Takole, pa ostrajna kontrola prometa poteka na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta. Če je še kje kakšna kontrola, če ste opazili tudi kakšen radar, sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
13: Torek, 29. september je. Dobro jutro, Dolenjska, 5:05. Če ste dovolj zgodaj začeli z delom, potem verjamem, da že počasi pogledujete proti malici. Zdaj, če ste doma in če ne veste, ali bi danes kaj sami skuhali, ali bi mogoče si prvoščili, da vam nekdo drug kaj skuha, zakaj ne bi šli danes nekam na malico? Tudi danes vas povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili prvi meni, pretaknjen svinski hrbet in šampinjoni v omaki, zraven je še riž. V drugem meniju goveje kroglice v čebulni omaki in pa kuskus z zelenjavo, v tretjem meniju vampi, četrtem pasul s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo vsak dan v Eri na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči. Verjamem, da se bo za vsak okus našla vsaj ena. No, na radiju Krka vsak petek podarjamo tri Erine pice, čisto brezplačno in do nje lahko prijete čisto enostavno, samo treba je poslati SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. V petek takle čas žrebamo tri SMS-e. Torej za brezplačno pico ERA in vaši podatki na 031334433.
14: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: zmagovalna Eurovizijska z Nemčije, Lena in pa Satellite. To je radio Krka, 20 minut čez 8. Dobro jutro, dobro dan, no čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Ja, če bi radi eno od sobotnih dopoldnev preživeli malo drugače, se lahko pridružite prostovoljski akciji Pomladimo gozdove. V soboto 7. novembra bodo pri Regrči vasi posadili 500 dreves sedmih različnih vrst. Zbor bo ob 9. uri pri lokalu Sveti Rok, akcija pa naj bi trajala do približno poldneva. No, dobrodošli so otroci in družine, seboj pa prinesite primerno obutev, zaščitne rokavice in pa orodje za sadnjo. Če prijeta dva, zadostuje eno orodje. No, prijava je obvezna in je mogoča do 3. novembra na spletni strani Slovenskih državnih gozdov. Torej, če želite narediti nekaj dobrega za gozd in obenem preživeti dopoldne v naravi, veste kam v soboto 7. novembra. Novomeščan Žiga Papež je uspešno opravil prav poseben vzdržljivostni izziv. V projektu Sea to Summit Slovenija je v enem dnevu povezal Slovensko morje in Triglav. Iz Ankarana je zjutraj krenil s kolesom in do doline Zadnjice prekolesaril približno 155 km, na to pa pot nadaljeval peš. Čez luknjo in plemenice se je povzpel na vrh Triglava, kjer je po približno 11 urah in pol zaključil svoj podvig. Skupaj je premagal okoli 3780 višinskih metrov. No, papež, ki živi s sladkorno boleznjo tipa 1, želi s projektom pokazati, da lahko tudi s kronično boleznjo postavljamo velike cilje. O podvigu nastaja tudi dokumentarni film, ki bo predstavil priprave, vzpon in vse izzive, ki so ga spremljali na poti. Na umirni peči je konec tedna dišalo po domači kuhini. Društvo podeželskih žena Mirna peč je namreč gostilo prvo regijsko srečanje Zveze kmetic Slovenije. Tokrat pa so se članice srečale nekoliko drugače kot običajno. Namesto predavanj in pohoda so zavihale rokave in kuhale. Pripravile so svinsko obaro, pekle flancate, za konec še palačinke. No, ob kuhanju in peki je bilo seveda dovolj časa tudi za klepet, druženje in izmenjavo izkušenj. Za kulturni program so poskrbele ljudske pevke Čebelice, za glasbo pa mlada harmonikaša Rok in Gal Matoh. Mirno pečanke sicer letos čaka še en pomemben dogodek, in sicer 12. oktobra bo Zveza kmetic Slovenije izbrala novo kmetico leta.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Sama ljubezen, Foreigner, I wanna know what love is. Pol devetih ura, okoli 10 stopinj ta trenutek, kar pa se vremenske napovedi tiče, bo tako, rekli bi lahko, lepo jesensko. V naslednjih dneh oziroma do nadaljnega zjutraj ponekod nekaj megle, čez dan pa po večini sončno in temperature do 23 stopinj Celzija. Kičasto. Poostrena kontrola prometa na Dolenjski avtocesti med Krškim in Smednikom v smeri Novega mesta. Promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro družbe na današnji torek 29. septembra. Tudi danes je dan, ki mu v Cineplexu Novo mesto pravijo kinodan. Ob torkih si namreč filme lahko gledamo ceneje kot druge dni, od 5,40 evra dalje. Trenutno si na velikih platnih lahko ogledamo Srce zveri z Bredom Pitom v glavni vlogi. No, samo še danes in jutri je na voljo tudi zadnji del Avengersov iz leta 2019, in tudi novimi prizori. Na sporedu je tudi grozljivka Nevidno zlo, pa slovenska družinska komedija Gaj in svet 3 in dve animirani pustolovščini za naše najmlajše, Pozabljeni otok in pa Bacakion 3. No, filmov je seveda še več, za vsak okus se bo definitivno nekaj našlo, spored pa preverite na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Ta teden na spored prihajata še dva nova filma, prihaja akcijska komedija Digger s Tomom Cruzom v glavni vlogi, no, prihaja pa tudi težko pričakovani psihološki thriller Resnica o Verity, kjer imajo glavne vloge Anne Hathaway, Dakota Johnson in pa Josh Hartnett. S tem filmom jutri ob 8 zvečer pripravljajo tudi Ladies Night v Cineplexu Novo mesto. Vse obiskovalke boste prejele darilce. Družba, tako kot vsak torek, tudi danes nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. Vse, kar morate narediti, pošljite SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. In to naredite čim hitreje, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej za dve brezplačni kino vstopnici v naslednjih 7 dneh SMS Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: I Wanna Do Is Make Love To You. Skupina Heart, 20 do 9, to je Radio Krka. Danes je
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Na drugi strani telefona imam Katjo. Katja, živjo, se sliši vam?
2: Ja, se slišimo.
0: Katja, lep pozdrav. Iz kje ste najprej?
2: Iz mesta.
0: Iz mesta?
2: Ja.
0: Kdaj ste bi kaj nazadnje v kinu, v mestu?
2: Nazadnje, ko sem otroka pelala tačke gledat.
0: Tačke?
2: Ja.
0: Koliko so stari otroci?
2: 4 pa 2.
0: Potem pa glih primerno za njih, ja.
2: Ja,
0: sem tudi jaz ogledal si svojo hčero tale filmček, zelo lušna zadeva.
2: Lušna je.
0: Katja, če vam zdaj le podarim 2 vstopnici za Cineplex Novo mesto, grejo otroci zraven ali boste varstvo dobili pa koga drugega vzeli?
2: Bomo varstvo dobili, bomo koga drugega.
0: Kdo bo tata drug?
2: Mogoče moj partner ali pa mogoče kakšna prijateljica.
0: Aha, torej se bojo mogli še potruditi.
2: Ja, tako je, ja.
0: Če ne drugega, predlagam mogoče jutri Ladies Night z nekim novim psihološkim trilerjem Resnica o Verity. Ba je zelo lušna zadeva.
2: Mogoče pa res, moramo malo to pogledati, kaj je.
0: Kar malo pogledati.
2: Za odrasle, ne samo za otroke.
0: Točno tako, tudi mi si moramo čas zase vzeti.
2: Ja, tako je, ja.
0: Katja, iskrene čestitke, 2 vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Hvala.
0: Mečkan še ostanete z mano na liniji, da vzamem še vaše podatke. Sicer pa spored filmov, draga družba, najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. No, na obeh platformah lahko vstopnice tudi rezervirate ali kupite. Naj omenim, da so v prodaji tudi že vstopnice za težko pričakovani 3. del sage Dune, Peščeni planet. Premiera bo v torek, ampak šele 15. decembra. No, še tole, v Cineplexu so celo leto cenejše vstopnice za dijake, študente in upokojence. Od četrtka do nedelje ter v praznikih pa lahko ceneje, če pridete tudi družine, ob ogledu družinskih in animiranih filmov do 18. ure. Več pa na spletni strani cineplex.si.
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: Na Dolenjskem

0: Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Sadika na dom.si.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Letošnja trgatev je za belokranjske vinogradnike nekoliko manj radodarna. Zaradi suše je pridelka po prvih ocenah tudi do polovico manj kot običajno. To je bilo slišati tudi med vinogradniki, ki so te dni v kmetijsko zadrugo Metlika pripeljali grozdje žametne črnine in modre frankinje. Kot pravi vinogradnik Jože Malešič iz Rakovca, pri modri frankini sicer ni tako hudo, pri belem grozdju pa je pridelka za polovico manj. O precej skrom V najnovejši letini govori tudi Anton Kočevar iz Semiča. Od približno 2500 trt modre frankinje bo v zadrugo v zabojnikih pripeljal le okoli 1500 kg grozdja. Oba sogovornika sta kot glavni razlog za manjši pridelek izpostavila pomankanje padavin. Trte so bile v najobčutljivejšem delu rastne sezone izpostavljene dolgoletni suši, kakršne ne pomnijo. Odkupna cena za kilogram grozdja naj bi bila letos v povprečju okoli 80 centov. Končna pa bo odvisna tudi od kakovosti oziroma doseženih parametrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Premijer bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premijer bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Več tisoč ljudi je v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji protesta, opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in pri krepitvi nacionalne varnosti. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj, od

0: prihodki pa se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov. Danes se bo z rebalansom seznanil odbor za finance, državni zbor ga bo potrjeval na četrtkovi izredni seji. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Takole sporočate, da ste opazili policijsko kontrolo na Logu pri Sevnici in sicer v smeri Krškega. Poostrena kontrola prometa pa se še vedno izvaja na dolinski avtocesti med Krškim in Smednikom proti Novem mestu, promet tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Če še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, par minute že čez deveto. Dobro jutro, dober dan iz Radia Krka. Že čez približno pol ure dobim v studio družbo. Posebno družbo ene gospe doma tukaj pod Gorjanci. Gospa, ki sama pravi, da je pred leti rada izvajala takšne in drugačne vragolije na rolerih. Zdaj, kaj pa že malo bolj v letih. Pa raje kakšno zapoje, pa kakšen ga spije. No, ne za zdaj še ostane skrivnost, katera gospa prihaja na Radio Krka, slišimo pa seveda že zelo kmalu čez pol ure. Bo pa zelo veselo, to pa lahko obljubim.
10: Hej, ajmo Slovenci! Bej gre!

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8 do 11 ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 10 je ura. Kar se vremena tiče, bomo čisto kratki, lepo jesensko do nadaljnega. Zjutraj malo megleno, čez dan po večini sončno, temperature do 23 stopinj Celzija in kot sem rekel, do nadaljnega. Na zadnje videna policijska kontrola na Logu pri Sevnici, postrejena kontrola prometa pa še vedno na Dolenjski avtocesti. Promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke, torej med Krškim in Smednikom v smeri Novega mesta. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Dobro jutro, dober dan. Ta trenutek z nami na Krki tudi eden in edini, bom rekel, nekoč domačin, zdaj pa ni več. Saša Đukić. Saša, bugdej.
3: Ja, bugdej, lepo si to povedal, zelo lepo. Ja, ampak le, v srcu je še vedno Dolenjska pa Novo mesto.
1: Kdaj si šel ven?
3: Lej, pravzaprav sem šel že 91-ga, ko se je začel študij v Ljubljani, pa potem sem vegetirat poskušal čim več na Novo mesto, ampak žal ni šlo. Od 2017 pa žal so korenine se porezale, posekale in zakoreninile v Ljubljani.
1: Veš kaj, mečko sem šel prej googlat tvoj ime in priimek in jaz ne morem verjeti tvoja starost.
3: Aha.
1: Mislim, bova povedala?
3: Ja, lahko, jaz njim s tem dobenih težav.
1: Ajo, boš ti povedal.
3: Ja, 55 bom, ne?
1: Zakaj pa lažeš?
3: Ja, lej, tako je, ne? Ja, lej, tak je ta hec, ne?
1: Ne, tako bom rekel, dobro se držiš.
3: Ja, hvala lepa, kaj piješ, rečemo na Dolenjskem.
1: Zdaj veš, kaj se pije
3: na Dolenjskem. In že natočimo en deci, ne? Ja.
1: Bom pač lej, se vsazga gosta vprašam, da nemoš mislil, da na starost grem.
3: Ja, ja.
1: Kri, voda, blato, štima?
3: Za enkrat štima, tako da, lej, če bo tako še 100 let, bomo čez veseli.
1: Nič ne matra, revma, artritis in tako naprej.
3: Ja, to pa so težave, ja. Je pa, s križem imam kar velike težave, tudi že operacija ena je za mano, ampak lej, se držimo, takole ob spremembah vremena, pa ob jutrih, pa ob večerih se malo pozna, ampak lej, moj ortoped je rekel, čestitke, vi boste do konca življenja izjemen napovedovalec spremembe vremena.
1: Odlično, mi je všeč, da imaš svojega osebnega ortopeda. Ne?
3: Ja, ja, se zgodi.
1: Preden, Sašo, poveva še nekaj, deva tole spustiti.

0: Sašo, a bom jaz povedal, boš ti povedal, koga je Skedenfešta?
1: Ja, Skedenfešta je razlog, da sem jaz danes prvič v zgodovini človeštva gost na Radio Krka, ne boste verjeli. Ne?
0: Ja, res ne moram verjeti tega. Ja,
1: to je prav neverjetno.
0: Po dobrih 30 letih. Lej.
1: Ja, v glavnem, Skedenfešta je ena nova narodno-zabavna oddaja, ki se predvaja ob nedeljah ob 20. uri na TV Veseljak Golica. Pred časom, ko so me vprašali, pa zakaj, ne? Še ena oddaja, sem jaz rekel, nikoli ni preveč dobrih narodno-zabavnih glasbenih oddaj, zaradi tega, ker pač to imamo Slovenci v našem genomu, da radi poslušamo domačo glasbo, radi poslušamo slovensko besedo in zato je torej ta oddaja, ki pa seveda kot avtor sem jo želel malce drugače naresti, ima več poudarka na humorju, je takšna, da pač je v spredju ena narodno-zabavna glasbena skupina, ki jo malo bolj podrobno predstavimo, pač več pesmi, torej manj gostov, pa več glasbe. No. Tako da, zaenkrat so odzivi zelo, zelo obetavni, ne bom rekel fantastični, ker se potem lahko vse zelo hitro sfiži. Skratka, zelo, zelo sem navdušen, no, da imamo že zveste gledalce, ki že prihajajo na snemanja novih oddaj.
0: Na sporedu je ta oddaja, če se ne motim, približno 2 tedna, ne?
1: Zdajle, ja, je bila tretja je bila to nedeljo, ja.
0: In eden izmed gostov, ki si ga imel, zdaj ne vem, je bil to kot glasbeni gost ali kot gost od glasbene skupine, Nace Junkar.
1: Je tudi zapel 3 pesmi, ja.
0: Tudi zapel. Načeloma pa torej pride nek ansambel, glasbena skupina.
1: Recimo, ne, prav konkretno v včerajšnji oddaji, se pravi, tak je bila, oziroma ne, predvčerajšnji, ja, v nedelo, je bil osrednji gost, so bili skupina Zakaj pa ne, ki so seveda povabili potem svoje glasbene prijatelje. Tako so povabili Klaro Lorger iz ansambla Vihar, povabili so Katrco, skupina Katrca in Claudio Winder, povabili so Martino Švab, ki ima trenutno zdaj z Isakom Palmo duet. Na ta način, ne? Torej potem pridejo še njihovi gostje in se imamo fajn, ne?
0: Kakšni Dolenci na sporedu?
1: V bistvu je tako, ne? Zdaj, do kje ta Radio Krka nese?
0: Posod. Jaz sem ga v Kranjski Gori poslušal,
1: ja,
0: v avto.
1: Ja, ker jaz želim zdaj nikomer zameriti, ne? Ampak bom kar po pravic povedal, ker lejte, tako pravijo, prva zamera, ne? Je še res najboljša zamera, ja. Ne? Pa če mi kdo zamer, naj mi zamer. Opažam, da zadnjih 10-20 let, odkar Lojze Slak ne prepravlja več vdaje, boš videl, kaj dela Dolenc na TV Slovenija, so primat v narodno-zabavni glasbi prevzeli Štajerci. In naši dolenski glasbeniki skozi jamrajo, pa stokajo, jo, pa ti Štajerci, pa unu, pa tisto, pa unu naredi, pa noben nič, ne? Zato je mama manjka, rekla, zdaj bom pa jaz pomisl darla in bom to naredila. In Skedenfešta, ja, v prvi vdaji so bili osrednji gostje Novi spomini, v drugi vdaji so bili osrednji gostje Pogum. Da ne bojo rekli, da so sami Dolenci, so bili v tretji Zakaj pa ne, v četrti ansambl Petan, v peti je, imamo, skratka, več ali manj so Dolenci. Ja. Tako da so Dolenci, ne, buh, ne dej se bet.
0: Veš kaj, glih omenil sem to, kar je glih danes, še... je 15 let od smrti Lojzeta Slaka.
1: A res?
0: Glih na današnji dan.
1: O, Marija, Lojze, če nas zdaj le poslušaš tam gor, fajn se mej, pa vem, da imate tamle sigurno dober cviček, še en deci na naše zdravje, lepo prosim. Ja.
0: Torej, Skedenfešta vsako nedeljo ob 8. zvečer na TV Veseljak Golica, Mama Manjka, vedno ena glasbena skupina in še dodatni glasbeni gostje.
1: Ja, tako.
0: Pa
1: tako.
0: Nabrž se, kar mal hecate not tudi. Ne?
1: Ja, pa hecamo se kar precej, ne. Kar fajn se hecamo, vedno poskušamo no še povabiti kakšnega tazga glasbenika, ki je še vedno aktiven, ampak so ljudje malo nanj pozabili, ne, tako je recimo moj prijatelj Nace Junkar je bil gost v drugi oddaji, ne. Tako da, ja, pa še ena stvar je, ne, v tej oddaji ne izbiramo mi glasbe. Ko pride glasbenik, on pove, kaj bo predvajal. Ker drugače, greš ti v druge narodno-zabavne vdaje, želijo vsi imeti samo hite. To je zaradi gledanosti. No, pri nas so pa glavni glasbeniki. Glasbenik bo povedal, katero pesem bo predvajal in k nam pridajo tudi čisto nepoznani glasbeniki, takšni, za katere boste prvič slišali v Skedenfešti. Tudi zato se je vredno torej vdajo ogledati. Pa tudi, če ima zaradi tega kakšnega gledalca manj, smo mi v srcu sreči.
0: Ne, vsakemu je treba dati priložnost.
1: Tako, točno to. Nekje mora začeti.
0: Točno to. Sašo, mama pride? Mama manjka?
1: Ja, spodaj se motovili še okrog avta, ker menda vam je en karton svojih tekočih dobrot prinesla, tako da jaz upam, da bo zdaj našla. Sem mi že sporočil 3. štuk.
0: Upam, da ga še ni odprla.
1: Ja, upam.
0: Damo ji 3 minute.
1: Dajmo.
0: Pa naj pride.

0: Tako le, Sašo, ta smo zdaj vrgli ven iz studija. A bo?
1: Ja, hovi, sem prišla gor po štengah. Ja, vem ti, pa ki sem gor prišla, mi je pa rekel tam en Pavle, da imate lift, ne? Ja, dober dan, a smo že
0: dan.
1: Noter?
0: Dober dan, mama Manka.
1: Smo že noter?
0: Smo že noter.
1: Ja, zesmrši.
0: Rdeča lučka gori.
1: A ja, to je to, sem gruntala, kaj je bombni napad, ono, aha.
0: Mama, ste sami prišli, ove se korel pripelil?
1: Ne, moj management me je, Šašo Dukic.
0: On
1: me
0: Dukic.
1: Se je bil prekljel, se je ta zoni kafej šel skuhat. On je, on me pripele in odpele, jaz tu po mest ne znam več voziti.
0: Kaj, korle doma postiš, delaš na
1: ja,
0: principu, kdor ga mred ga ima
1: ja,
0: doma?
1: Točno tako, kaj ga bom pa nosila, tista korba, sem jamra pa stoka, ne?
0: Mama, jezik, prosim.
1: A ja, ne smem govor, da stoka. Super je, fajn je, fajn je.
0: Mama Manka, ne bom rekel, da ste že starejši, boh ne dej, da to rečem. Sem pri tam mlajših, pa tudi več niste. Energije pa za tri tam mlade.
1: Ja, hvala lepa. Lu veselo takih komentarjev. Čakaj, za me teflon kliče. Ja, kar, zdaj sem v etru. Ja. Tam sem ti nastavila za jest. Ja, ja, dio, pol pokli. Ja, tukaj skus nekaj kliče.
0: Brez
1: ne?
0: Občutka.
1: Ja, ja, brez občutka. Ja, hvala lepa za komplimente. Se matram, lej, tu je vsak dan en deci, ne?
0: Ja.
1: Od žene zdravnika stran. Se ne rima, deluje pa. Ja.
0: Mama, na televiziji ste.
1: Ja.
0: Na TV Veselja Golica.
1: Ja, lej, lej, očitno je odgovorni urednik bolj prta slepih. In me je spustil na televizijo. Ja, lej, tu imam prvi zdaj svojo odajo.
0: Či svoja?
1: Či, lej, včas sem bila zmeren ten štempliček, veš, so me tako zdraven imel. So bili ti lepe voditeljce voditi in sem pa zdraven visela. Pa vsake tuk cajt nekaj sem povedala, ne? No, zdaj sem pa šefica.
0: Zdaj so ti dali proste roke.
1: Ja, zdaj sem pa šefica in zdaj, recimo, kaj dela to v nedelo?
0: Gledamo Mamo Manko
1: ne,
0: na
1: televiziji. Ne, a kaj pojeta? Ker če pojeta, ja. Lahko pridete hmen kaj za pet. Ja, kle imamo producentko, gospa Jurkovič Katarina. A ja, viš, nekaj ne... A ja, ne imam ta pravi špeglo gor ne vidim, a odkle je pa lepa ko Katarina, ja, ja, ja, tako da.
2: Pa tu sva rekvizita, Jure.
0: Ja, lahko, bova odzad se stala, en bo drevo špilo, en pa gobo.
1: Ne, lahko prijeta pa sem nazdravljat, ja. Ja, z lahkoto.
0: To pa je največjim veseljem. No. Mama Manka, deva miško na drugo temo.
1: Dejma.
0: Odajo smo že predelali, tudi ja. Sašotom.
1: A je, je Šašo že povedal.
0: Ja, je, veliko oh. povedal.
1: Vse ga drago plačujem.
0: Mama ja. Manka, za vas smo pripravili eno vprašanje, na katere pa rabimo nujno vaše odgovore.
1: Ja, seveda.
0: Dolenski grehi.
1: Kaže so dolenski grehi?
0: Ja.
1: Da grozdje poješ preden vino rata.
0: Pa ne vem, če to greh greh.
1: Oh, je,
0: treba
1: je,
0: sprobati.
1: Je, ne? Je, je, tu...
0: Mama, zanima nas, če so naslednje trditve sprejemljive, nesprejemljive ali pogojno oziroma delno sprejemljive.
1: A to
0: ne?
1: Moram zreči sprejemljiva, pogojno pa nepogojno.
0: Tako,
1: ja, bom,
0: nepogojno.
1: Ja. Ja.
0: Govejo juho ješ brez rezancu.
1: Ja, to je pa težko. Mislim, ki me se ne da to žvrklat tiste rezance, jaz jo rada sem spijem, ki jaz rada vse tako zlijem, ne, vse.
0: Torej je bolj brez rezancov?
1: Meni je bolj, ja. Ne reče se rezanci, nekaj se afnat, nudeljci so.
0: Nudeljni, nudeljni.
1: Ja. Ja.
0: Mama, prideš na trgatov, pa ni likofa na koncu.
1: Ja, spoh ne pridem na to trgato, ne me klica, ti napiš, ne trgato bo, napiš likov bo, pa bom prišla, če boš napisal trgato, bom doma vstala.
0: Mama, kdaj ste bili nazadnje na kakšni veselici?
1: Veselic, kdaj je bila veselica na men? Jaz grem na vsako veselico, sem da me pokličejo. Nazadnje sem bila 14 dni nazaj.
0: No, ampak zanima me, če je sprejemljivo, nesprejemljivo ali pogojno sprejemljivo, da greš iz veselice domu ob polnoči, ker si tam že več ob šestih popoldne pršel.
1: Ne, ni sprejemljivo.
0: Ni.
1: Na veselic se pospravlja klopi.
0: Bravo.
1: Ja, to, to
0: ja,
1: je veselica. Če
0: veselicam.
1: Ne pospravljaš klopite, drug let boš da ni.
0: Naslednja trditev, ne znaš plesati polke, ampak se vsaj trudeš, da skačeš pred odrom.
1: Pravilno, zdrži 100%, važno je dober namen. Ja, se, zakaj miš, da mi sto kurih oči, kako ali po men skače na mes, da poplesiš. Ja.
0: Mama Manka, na mizi je narezana domača salama. Ampak ti pa rečeš, da paziš na kalorije, da ne boš.
1: Daj, no nehaj, no, kaj miš, da sem z Ljubljane. Ja. Tam se afnajo, kašne kalorije. Kalorije so samo v glav, ja.
0: Ena situacija. Greš na dopust med tem, ka cela familija pobera kamper, ampak se pa prej opravičiš.
1: Mislim, lej, tu za krompir, lej, mi imamo krompirja, kukr češ, zame je dopust že tu, da grem na krompir, zastopiš, ne? Uh-huh. Ne, jaz narabim na dopust hoditi, ker tu, da grem jaz krompir pobirat, tu je zame dopust. Tako da se nič ne upravičujem, jaz grem.
0: Sonce je.
1: Sonce je.
0: Peska ja. Ni krompir, zemlja,
1: krompir,
0: no,
1: krompirja letos najblu krompirja smo, vse črvivo gnilo na gnitu, letos bomo makarone jeli, ja.
0: Spremljivo, nespremljivo ali pogojno, cviček razrečiš z vodo.
1: Ne, no, ne se! Mislim, še eno tako, pa te bom ven vrgla, v tretjem štuku smo. Mirke, kaj govoriš? Ker se ti zdi, da je malina od cviček, da ga boš razrečil, ali kaj? Orka malora.
0: Greva še zadnjo. Nekdo na mizo da domače prekajene klobase, vidim, da se ti žasline cedijo. Ampak ti rečeš, jaz imam pa raj tofu.
1: Kaj imam jaz raj?
0: Tofu.
1: Kaj je to, iz kaj je to?
0: Ali je tofu, kako se reče? Tofu.
1: Tof, Janez hoče vrtof,
0: ja,
1: ali kaj?
0: Ja, recimo.
1: Kako, njega, da ima... Sploh ne zastopim, kaj govoriš. Sploh ne vem, kaj bi rad povedal.
0: Nesprejemljivo, torej.
1: Ja, mislim, seveda, mislim, klobase, tof. On je človek, je še živ, no, moram njega jesti.
0: Mama Korel kliče, mislim, da bo treba domov.
1: Ja, bo treba. Hvala lepa, ker sem bila prves na radio, kar kar lahko. Sem zelo vesela, no.
0: Z veseljem.
1: Ja, včas ste še kakšno mujo zavrtel, ne. Zdaj pa, ki je Rjavc šel gor na harfo špila, tu ne bi se pa nič več. Ja, ste pa nehal, ste odnehal, ne. Dajte se malo špeglat po njem, ja.
0: Tako. Mama, se vidimo, pa slišimo na TV Veselja Golica. Skedem fešta vsako nedeljo ob 8.
1: Hvala lepa. Od srca dobrodošli.

0: To je Jutro na Krki. Lesena in les alu okna.
1: okna-vzbranešič.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Sevniški občinski svet je na nedavni seji med drugim potrdil višje cene predšolske vzgoje. Cena programa prvega starostnega obdobja bo znašala nekaj manj kot 907 evrov mesečno, program za otroke stare od 3 do 4 leta 696 evrov in pol, kombiniranega oddelka nekaj manj kot 761 evrov, programa drugega starostnega obdobja dobrih 670 evrov in pol, prilagojenega programa pa skoraj 1507 evrov. V primerjavi z dosedanjimi cenami povišanje znaša od 9,59 do 16,33 odstotka. So se pa svetniki seznanili tudi z dražjo izgradnjo šole v Krmelju. Vrednost celotne investicije se zamika do leta 2030 in ocenjuje na kar 11,7 milijona evrov. Do podražitve in vnovične izvedbe projektantskih storitev je prišlo zaradi zaostrenih pogojev ekosklada, ki po novih usmeritvah zahtevajo namestitev sončne elektrarne ter popravke obstoječih projektov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Dizel in kurilno olje cenejša. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Prav za toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. Generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v ospredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Generalna skupščina bo do konca leta odločila tudi o potrditvi naslednika generalnega sekretarja Antonija Guterresa, ki bo položaj zapustil konec leta. Na Hrvaškem danes veljajo nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina je treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se je medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, je nižja za 8 centov in znaša 1,42 evra za liter. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Nazaj! V Novo mesto!
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 29. septembra, godujejo sveti Mihael, Gabriel, Rafael, nad angeli. Imena: Mihael, Mihol, Miha, Mihec, Mihaela, Gabriel, Gabriel, Gabriela, Rafael, Rafaela. Vse tri imenujemo nad angele in jih po preureditvi bogoslužnega koledarja slavimo na en dan. Mihael je že od nekdaj najbolj čaščen angel v stari zavezi kot varuh izvoljenega ljudstva, v novi zavezi varuh cerkve, zavetnik umirajočih, ki tehta ob smrti duše. Nad angel Gabriel je v najtesnejši zvezi z učlovečenjem Božjega sina. Gabriel je angel učlovečenja druge Božje osebe. Rafael pomeni Božje zdravilo. Racionalizem ali nagnjenost k racionalizmu teži k temu, da bi angele izločili iz krščanskega verovanja in krščanske pobožnosti. Na to vpliva že današnja miselnost, ki si rada predstavlja, kakor da je samo to resnično, kar je ali more biti predmet naravoslovnega ali celo čisto primitivnega čutnega izkustva. Če na Miholovo sever vleče, veliko zimo in sneg obeče. Če o svetem Mihaelu žerjavi še ne gredo, še pred Božičem k nam ne bo. Danes, 29. septembra, godujejo sveti Mihael, Gabriel, Rafael, nad angeli. Imena: Mihael, Mihol, Miha, Mihec, Mihaela, Gabriel, Gabriel, Gabriela, Rafael, Rafaela. Vse tri imenujemo nad angele in jih po preureditvi bogoslužnega koledarja slavimo na en dan.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Sadika na dom.si.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V novomeškem romskem naselju Brezje so pripravili čistilno akcijo, ki je združila stanovalce, otroke in organizacije v skupnem prizadevanju za bolj urejeno bivalno okolje. Komunala Novo mesto je udeležence najprej podučila o pravilnem ločevanju odpadkov, nato so se z otroki večnamenskega romskega centra Novo mesto lotili čiščenja okolice. Pri tem so se jim pridružili tudi ostali stanovalci naselja ter ekipe društva za razvijanje prostovoljnega dela, policijske uprave Novo mesto in komunale in dodobra napolnili kontejnerje novomeške komunale. Pa še v Metliko, ob Evropskem tednu mobilnosti so tam izvedli akcijo Zbiramo korake do Ljubljane. Odziv občanov, otrok, družin, vrtca, šol, društev, zavodov in drugih sodelujočih je presegal pričakovanja. Skupaj so zbrali že več kot 3 milijone korakov, kar pomeni 15 poti v eno smer oziroma več kot 7 poti od Metlike do Ljubljane in nazaj.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Pozivi k nujnosti zmanjševanja količin odpadne hrane. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Center bo krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva.

0: Skumaks iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v Eko Krka, ekološka oddaja, Dolenjska, Bela krajina, Posavje in povsod, kjer nas uspete uloviti. Tako iz tedna v teden prinašava novice iz sveta ekologije in tistega, kar se tiče nas, da živimo v bolj zdravem in lepšem okolju. Kurilna sezona je tik pred vrati, marsikje se že kuri in kako se je potrebno pripraviti na kurilno sezono, kaj vse postoriti, bova danes povedala Urban Malovič in Toni Carter. Bodite veseli in zadovoljni v najni družbi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Zima se nezadržno bliža, nekaj napotkov glede priprave ogrevalnih sistemov na kurilno sezono najbrž ne bo odveč. Začeti je potrebno pri sami kotlovnici, ta mora biti čista in urejena, brez nepotrebne navlake. Na tak način boste omogočili dostop do kurilnih naprav, če je treba kaj popraviti ali pa če je, upajmo, da nikoli treba kaj pogasiti. Preglejte rešetke za dovod svežega zraka, po potrebi jih očistite. Če kurite na trdna goriva, morate za čistočo skrbeti sproti z rednim odstranjevanjem pepela na požarno varno odlagališče. Še večja čistoča je potrebna pri kurjenju s kurilnim oljem ali plinom. Gorilniki sesajo zrak, potreben za zgorevanje, in če pri tem sesajo tudi prah, ta povzroča motnje na delovanju gorilnika, kar povzroča nepopolno zgorevanje in s tem slabši izkoristek. Kotle za centralno ogrevanje moramo pregledati večkrat, 2 do 3krat, posebej pa pred začetkom kurilne sezone. Kot produkt nepopolnega zgorevanja se pojavijo katranske obloge. Vsak milimeter teh oblog pomeni tudi do 6% izgub. Te obloge lahko očistite sami mehansko z raznimi strgali in žičnimi ščetkami ali pa s kemičnimi sredstvi. To so običajno tekočine, katere razpršimo po kurišču, s tem se točka gorenja katranskih oblog zniža pod 400 stopinj Celzija. Pri naslednjem kurjenju zgorijo. Lahko pa seveda pokličete tudi dimnikarsko službo, ki opravlja dimnikarske storitve na vašem območju. Pri kotlih na elko in plin je zgorevanje dosti boljše, zato je tudi čiščenje manj pogosto, samo enkrat letno. Pregled in po potrebi čiščenje priporočamo pred začetkom kurilne sezone. Če ste čiščenje kurišča opravili sami, pa je nujno, da nastavitev gorilnika opravi usposobljen in pooblaščen izvajalec. Po opravljenem pregledu, servisu in nastavitvi mora serviser kontrolirati njegovo delovanje in sestaviti zapisnik oziroma merilni protokol, katerega shranite za primerjavo do naslednje nastavitve gorilnika. Prihranki pri dobro nastavljenem gorilniku znašajo tudi do 10%. Tudi druge ogrevalne naprave, kot so toplotne črpalke, klima naprave, električni kotli, potrebujejo servisni pregled, ne samo kurilne naprave. Kdaj, kakšen in kako pogosto, je odvisno od zahtev proizvajalca naprave in zakonskih predpisov. Čiščenje dimnika prepustite dimnikarju, ki bo delo opravil strokovno. Več o čiščenju dimnika pa po naslednji pesmi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Marsikdo se vpraša, zakaj je sploh potrebno čiščenje dimnikov. Saje se lahko vnamejo, dimnikar s čiščenjem poskrbi za to, da imajo gasilci manj dela. Saje zmanjšajo učinkovitost kurilne naprave, zato morate odšteti več za ogrevanje. Ob kurjenju kuril z visoko vsebnostjo ogljika se sprošča velika količina saj, ki se nalaga na površini dimnika. Ob neugodni situaciji se ta plast saj vname in povzroči požar, kar lahko preprečimo z rednim čiščenjem dimnika. Dimnikarstvo upravlja ročno ali strojno čiščenje dimnika, pregled in meritev emisij na napravah ter svetovanje strankam o pravilni uporabi kurilnih in dimnovodnih naprav ter o pravilnem načinu kurjenja. Čista dimna cev izboljša vlek dimnika, zaradi česar je izkoristek kuriva boljši, izloči se manj saj, kar je prijazno tako do okolja kot do vaše denarnice. Kurilne in dimnovodne naprave je potrebno pregledovati vsaj enkrat letno. S pregledom se opozori na morebitne poškodbe ali dotrajenost naprav ali delov naprav. Ob opravljenem pregledu koncesionar izda poročilo o ustreznosti ali morebitnih napakah. Z rednim pregledom se zmanjša možnost nastanka požara, zmanjša se možnost zastrupitve z dimnimi plini ali tveganja povezana z varstvom okolja. Po primeru, da na ogrevalni napravi opazite spremembe v delovanju ali poškodbe, ne odlašajte. Ustavite napravo in naročite izredni pregled naprave ali dimnika. Tega lahko zahteva tudi inšpekcijska služba. In še nekaj o čiščenju dimnikov, kurilnih naprav in zračnikov po telepesmi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Najbolj osnovna in ikonična dimnikarska storitev je čiščenje dimnikov. Nepogrešljivi pripomoček pri tem je krtača za dimnik oziroma ščetka za čiščenje dimnika. Očiščen dimnik omogoča večjo požarno varnost in boljši pretok zraka, zaradi česar se poveča učinkovitost izgorevanja in življenjska doba kurilnih naprav. Posledično se znižajo tudi stroški za ogrevanje, vsak milimeter sajastih oblog poveča porabo energije za 3-5%. Za ogrevanje na trdna goriva, recimo premog, je potrebno čiščenje 4-krat na sezono, za ogrevanje na biomaso 2-krat, za ogrevanje na olje ali plin pa 1-krat na kurilno sezono. Enkrat letno je potrebno tudi čiščenje zračnikov za dovod oziroma odvod zraka. Sajast dimnik zmanjšuje zračni vlek in popolnost izgorevanja, zaradi česar se iz kuriva sprošča manj toplote in več saj. Dotok kisika pri gorenju izboljšuje popolnost izgorevanja, zaradi česar se sprošča več toplota in nastaja manj saj. Saje in katranske vloge nastajajo pri nepopolnem zgorevanju goriv kurilni napravi, največkrat kot posledica neustrezno uporabljenega goriva, mokre drva ali odpadki, nezadostne količine zgorevalnega zraka, torej ni zračnika ali nova okna stesnili, neustrezna odjema kurilne naprave ali predimenzionirane kurilne naprave oziroma nepravilnega načina kurjenja, da je v kurišču preveč kuriva. Katranske obloge se odstranjujejo mehansko ali z izžiganjem. Če ogrevate na plin ali olje, morate enkrat na sezono nujno opraviti tudi meritev emisij dimnih plinov. S tem se preveri tako pravilnost delovanja kurilne naprave kot preverjanje izpustov emisij iz kurišč malih kurilnih naprav. Če se ugotovi neustrezno izgorevanje, povišeni izpusti, prevelike izgube ali druge nepravilnosti, dimnikar določi rok, do katerega je te nepravilnosti potrebno popraviti. Obisk dimnikarja torej poveča požarno varnost vašega doma in zmanjšuje stroške ogrevanja, zato nikar ne odlašajte s pregledom vašega dimnika ali kurilne naprave. In upava, da boste imeli toplo in da bo vse tako, kot more biti, tudi s strani varnosti in ekologije. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, vas lepo pozdravljava in želiva veliko prijetnih trenutkov. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na nedavni občinski seji v Kočevju so svetniki in svetnice potrdili projektno dokumentacijo za komunalno opremljanje 28 hektarjev velikega zemljišča ob tovarni Skava. Občina bi rada namreč privabila nove investitorje po možnosti večjega pridelovalca lesa. Škoda je namreč, da les vozijo sem in tja, če lahko vse naredijo v Kočevju, je prepričan župan Gregor Košir. Območje, kamor namerava občina širiti zdajšnjo poslovno cono Lik, leži ob regionalni cesti Kočevje dvor. Po občinskem prostorskem načrtu je območje predvideno za storitvene, servisne in proizvodne dejavnosti. Projektna dokumentacija predvideva ureditev osnovne infrastrukture. To so štirje novi priključki na regionalno in občinsko cestno omrežje ter dve krožišči, pa tudi osnovne vodovodne, elektro in druge priključke. Naložba je ocenjena na 670 tisoč evrov, izvedba pa je predvidena do konca prihodnjega leta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Obresti v Avstraliji najvišji v 15 letih. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
2: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
1: Avstralska centralna banka je danes četrtič letos zvišala ključno obrestno mero. Dvignila jo je za 0,25 odstotne točke na 4,6 odstotka, kar je najvišja raven v 15 letih. Za zaostritev denarne politike se je odločila, da bi zajezila naraščajočo inflacijo, ki je posledica konflikta na Bližnjem vzhodu. Skoraj 8,3 milijona beguncem in drugim prisilno razseljenim osebam grozi izguba pomoči zaradi nenehnega zmanjševanja financiranja, je danes opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Njena sredstva so se zmanjšala z 5,2 milijarde dolarjev v letu 2024 na 3,9 milijarde v lanskem letu, ko je največja donatorka ZDA zmanjšala prispevka agenciji in drugim organom Združenih narodov. Letališče Katanja na Siciliji je sinoči po tridnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova obnovilo delovanje, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popodneva, promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam.

0: partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Mr. Pet. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat se bomo spomnili svetovnega dneva varnosti pacientov.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Novo mesto je 17. septembra skupaj s Slovenijo in svetom obeležilo svetovni dan varnosti pacientov pod geslom Varna oskrba za vse življenje. Na glavnem trgu so se stojnicami predstavila različna društva, ki jih je pozdravil tudi župan Gregor Macedoni. Po mestu pa je potekal tudi sprehod za zdravje. Zvečer je mestna hiša zasvetila v oranžni barvi, ki simbolno ponazarja pomen tega dneva. Župan je poudaril, da varnost v zdravstvu ni vprašanje enega obiska pri zdravniku, temveč spremljevalka celotnega življenja in da si Novo mesto zanjo prizadeva vsak dan, ne le na ta simbolni dan v letu. Med koraki je izpostavil prihajajoč podpis pogodbe za prizidek zdravstvenega doma. Lansko odprtje negovalne bolnišnice Julija, podpisano pogodbo za gradnjo hiše hospic na Lešnici pri Otočcu ter pripravo skupnostnega centra za demenco v Graščini Srebrniče. Ob tem je Macedoni dodal, da pot do resnično varne oskrbe za vse ni enostavna in da nas na njej še čakajo izzivi. Zahvalil se je vsem zdravstvenim delavkam in delavcem ter prostovoljkam in prostovoljcem, ki dan za dnem skrbijo, da v novomeški skupnosti nihče ne ostane spregledan. Posebno zahvalo pa je namenil društvom, ki so marsikateremu posamezniku v oporo. Podporo in upanje.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Dogajanje ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Novem mestu se je nadaljevalo tudi popoldan, ko se je predstavnikom društev na glavnem trgu pridružil še podžupan Urban Kramar. Dogodek se je simbolno zaključil zvečer, ko je Rotovž zasvetil v oranžni barvi, mednarodnem simbolu svetovnega dneva varnosti pacientov.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji, ogrelo se bodo 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Stanovanski sklad Republike Slovenije bo na Mirni gradil dva nova bloka. Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje, predvidevajo, da bodo pri tem uspešni. Dela na terenu bi v tem primeru stekla še letos. Dva večnamenska objekta v središču kraja bosta zgrajena ob Sokolski in Lunačkovi ulici. Velikost gradbene parcele, ki je v lasti sklada, pa je skoraj 6000 kvadratnih metrov. Bloka bosta enovitega videza, kot so pojasnili v skladu, bodo v enem javna najemna stanovanja, v drugem pa oskrbovana stanovanja. V prvem bo skupaj 30 od 1 do 4 sobnih stanovanj, predvidenih je 59 zunanih parkirnih mest. V drugem bo skupno 25 oskrbovanih stanovanj od 1 do 3 sobnih, predvidenih pa je tudi 21 zunanih parkirnih mest. Na parkirišču pred blokoma bodo zgradili še predpripravo za polnjenje električnih vozil. Stanovanja bodo po pojasnilih sklada vseljiva predvidoma do konca leta 2028.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Muzika ob enih.
1: Novo mesto nagrajeno za uporabo umetne inteligence v javni upravi. Posavje išče rešitve za varnejšo in bolj trajnostno mobilnost. Prijeten torek vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumnevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, so še navedli v društvu. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Mestna občina Novo mesto je prejela priznanje Premik naprej za inovativno uporabo umetne inteligence v javni upravi. Priznanje so podelili na letošnjih dnevih slovenske uprave, kjer so izpostavili pilotni projekt Rubiko. Gre za sistem, ki s pomočjo umetne inteligence samodejno pregleda projektno dokumentacijo za gradnjo objektov, jo strukturira ter preverja skladnost ključnih podatkov in urbanističnih kazalnikov z občinskih prostorskimi akti. Sistem opozori tudi na morebitna neskladja in pripravi strokovne podlage za izdajo mnenj o skladnosti. Na občini poudarjajo, da rešitev ne nadomešča strokovne presoje urbanistov, temveč jim omogoča, da se osredotočijo na zahtevnejša vsebinska vprašanja, medtem

0: ko umetna inteligenca prevzame obdelavo velike količine podatkov. Po navedbah občine rešitev skrajšuje čas pregleda dokumentacije, zmanjšuje administrativne obremenitve in prispeva k bolj enotni upravni praksi. V Posavju pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo, s katero želijo prepoznati ključne prometne izzive in oblikovati ukrepe za varnejšo, dostopnejšo in bolj trajnostno mobilnost. Trenutno poteka analiza stanja, pri kateri sodelujejo tudi prebivalci in drugi uporabniki prostora. Podatki kažejo, da prebivalci Posavja kar 84% vseh poti opravijo z osebnim avtomobilom, medtem ko je slovensko povprečje 68%. Na večjo odvisnost od avtomobila vpliva tudi razpršena poselitev. Zanimiv podatek analize pa je, da je skoraj četrtina vseh poti v Posavju krajših od 5 minut. Prav pri teh poteh pripravljalci strategije vidijo možnosti za več hoje in kolesarjanja, kar bi lahko zmanjšalo prometne obremenitve in spodbudilo več gibanja. Pri pripravi strategije so doslej izvedli delavnice, javne razprave in intervjuje s ključnimi deležniki. Njihove predloge bodo vključili v pripravo ukrepov. Več o viziji, ciljih in ugotovitvah analize je predstavljeno tudi na razstavi v posavskih knjižnicah in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje.
1: Vreme za regijo.
0: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
1: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Osmrtnica. V 90. letu starosti je umrla Gabriela Bobič z Belokranjske ceste 15 v Novem mestu. Pogreb bo v četrtek ob 14. uri na pokopališču v Srebrničah. Pokojna bo na dan pogreba od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. V 90. letu starosti je umrla Gabriela Bobič z Belokranjske ceste 15 v Novem mestu. Pogreb bo v četrtek ob 14. uri na pokopališču v Srebrničah. Pokojna bo na dan pogreba od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
2: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
3: Radio Krka. V toku dneva.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša dizel in kurilno olje cenejša, bencin rekordno. Ob mednarodnem dnevu v ospredju pozivi k nujnosti zmanjševanja količin odpadne hrane. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca in za konec orkan Polo z močnim vetrom in padavinami dosegel obalo Mehike.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je z 1,929 evra od polnoči nižja za 8,3 centa. Za prav toliko, na 1,552 evra, je cenejši liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa je z 1,760 evra za 1,2 centa dražji. Medtem ko je cena dizla nazadovala z rekordne ravni, je rekord o polnoči dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,755 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 5. oktobra. Vlada ni posegala v trošarine, je pa do 15. decembra podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Za enako obdobje je podaljšana tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da zavrženjem hrane ne zavržamo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Na upravi za varno hrano so spomnili, da je zmanjševanje izgub in odpadne hrane skupna naloga vseh udeležencev v prehranski verigi. Po podatkih Državnega statističnega urada v Sloveniji še vedno zavržemo velike količine hrane. Skupna količina odpadne hrane je predlani dosegla 168.318 ton, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane oziroma 73.600 ton ali 44% je medtem nastalo v gospodinstvih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Za svoje srce lahko naredimo veliko zdravo prehrano, rednim gibanjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa, pa tudi tako, da ne kadimo. V Društvu za srce pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Odločilno pa je tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja California, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo je včeraj popoldne dosegel hitrost vetra do 185 km na uro in pristojni svarijo pred izjemno nevarnim vetrom ter poplavami v delih zvezne države Baja California Sur. Vojska je na območje napotila skoraj 7000 pripadnikov. Pouk v šolah so odpovedali. Javnim uslužbencem pa odredili delo od doma. Vremenoslovci svarijo, da bi lahko nevihtni valovi in obilno deževje povzročili zelo hudo škodo. Polo naj bi prečkal Kalifornijski zaliv in dosegel celinsko Mehiko. Njegovi ostanki naj bi na to prinesli zelo vlažen zrak proti jugozahodu ZDA in osrednjemu delu države. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07-3481-500 ali 07-3481-511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta mestne občine Krško so po večletnem strokovnem in usklajevalnem delu v zaključni fazi. Občina je opravila večino potrebnih postopkov, trenutno pa potekajo še zadnja usklajevanja in pridobivanje mnenj pristojnih institucij. Odprta ostajajo med drugim kmetijska zemljišča in upravljanje z vodami. Usporedno poteka tudi pridobivanje soglasij za ureditve na območjih državnih prostorskih načrtov. Od treh potrebnih soglasij pristojnih upravljavcev sta bili do zdaj pridobljeni že dve. Po pridobitvi vseh bo sledil še postopek pred vlado Republike Slovenije. Takoj, ko bodo zaključena vsa potrebna usklajevanja in pridobljena zahtevana pozitivna mnenja, bo občina končni predlog poslala v potrditev občinskemu svetu, potem pa objavila v uradnem listu. Krška občina bo z občinskim prostorskim načrtom ustvarila pomembno podlago za nadaljnje stanovanske, gospodarske, infrastrukturne in druge razvojne projekte.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Janša v skladu za redke bolezni vlada ničesar ne jemlje. Varovanje otrok v digitalnem okolju ni le vprašanje tehnologije. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. Na Ljubljanski fakulteti za družbene vede so danes udeleženci 16. posveta o e-zlorabah otrok poudarili pomen preventive in povezovanja institucij. Varovanje otrok v digitalnem okolju, ki ga zaznamuje bliskovit razvoj umetne inteligence, ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornosti odraslih, institucij in celotne družbe, so izpostavili. Estonija je danes za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da ruska hibridna kampanja ne bo uspela omajati podpore zavezništva Ukrajini. V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli 4 ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
5: ODP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODP skupine Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
2: Tudi v Celju skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In po nekaj dneh odsotnosti je spet tukaj oseba, ki se ni javila, ko smo jo poklicali v studiju. Očitno bolj manjkala, kot sem pripravljen priznati.
4: Ma ne, da si me ti pogrešal.
2: Ni, tak, da sem te pogrešal. Nuša, ker ni bilo nikogar, ki bi ga jaz lahko vlekel na gumico, razen Luke, seveda, ne? Kar pa je bilo za mene kar naporno. No,
4: torej sem ti v resnici manjkala kot tarča.
2: Ja, tako, zato sem ti jaz pripravil eno čist majčkano presenečenje.
4: Omaj bo, resno, kaj ja. Se naredil?
2: Nič večjega. Sam povedal sem šefu, da si spet nazaj, da se boš danes želotla vsega, kar se v tvoji odsotnosti nabralo.
4: Danes?
2: Ja, in med drugim tudi krame na moje pisanje.
4: A resno, le, če si ti to rekel šefu, ne?
2: Dobrodošla nazaj.

0: Vroča Adel, vedno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo, Nuša, Rok in Luka v vaši družbi. Nuša, veš, ja. Kaj je najdražja stvar na poroki? Pa ja, ne obleka. Govorim od obleke, ja. Ni šans, okay. Niti od prstanov, niti od torta. Hrane, a. Ne, nič, kaj bi rekla?
1: Ja, kaj, ne vem več, če ni torta, ločitev čez dve leti.
0: Okay, dobro, nisla še poroke, niti organizirala, ti si že pri ločitvi, dobro.
1: Ja,
0: govorim o napaki, ki jo lahko naredimo, še preden prvi gost sploh pride.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, ker predstavljaj si, da organiziraš eno res lepo poroko. In bolje je tam 200 povabljenih, vse pripravljene, mize pogrnjene, muzika že čaka. Ti pa 3 dni pred slavjem ugotoviš, da bo vreme bolj primerno za dežnik, kot pa za poročno obleko. In ne zaradi, mislim...
1: Ja, razumem, razumem. Ja, res je pametno, da za streho poskrbimo že prej. In tu pridejo na vrsto Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok do zasebnih praznovanj, do velikih koncertov, festivalov in sejmov.
0: Ja, in ne sam prireditve dejansko, tudi pagode imajo, pa paviljone, pa vento šotore, pa tudi skladiščne šotore, pa hale za podjetja, skratka, vse, ne glede vse. Na to, pod streho spravljaš svata ali pa zaloge svojega podjetja, pri Petre ponujejo rešitev za oboje.
1: Tako je, dejansko. Prav njihove šotori bodo to soboto 3. oktobra pokrivali tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, komaj čakam.
0: Res, ja, v petek popovdne, hmeljarski likov s povorko, pol ob 7. velika otvoritev in pol do jutranjih ur Modrijani in Zvita Fedna. To bo noro, vstop je prost, zabava pod šotorom Petre ob vsakem vremenu. In Nuša, če smo že glih pri porokah, če bi ti organizirala svojo, a bi imela ta velik šotor?
1: Ja, če tebe povabim, moram imeti velik šotor, ker te vse bo vse dovolj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Uživamo skupaj z Rockin' Bandom in Tino. V ritmu pozitive skoraj 20 je čez drugo.
1: Glej to. Kolegica mi je napisala SMS. Le kaj je napisala? Svojo taščo imam tako rada, da je bom podarila najlepše darilo. Vrnila ji bom njenega sina. Naj ga ima. Oh my god. Ne res kot zgledajo je, pa zdaj njen res konkretno razjezivna.
0: Čekaj, to pomeni kaj? To je kolegica samska? Ej, dobra, koliko je pa stara?
1: Mislim, definitivno ima smisel za humor, to moraš priznati.
0: Ja, pa, sej zato pa sprašujem, ker obožujem ženske s smislom za humor.
1: Evo, zakaj imam zdaj občutek, da bo tvoja mama kmalo tudi dobila najlepše darilo?
0: Vse, kar bom vzel iz tega pogovora, je samo to, da sem jaz daril.
1: Ostaješ optimističen.
0: Red, red wine v nadaljevanju, pa Oliver Dragojevži, Nicky Jam con Enrique Iglesias, še pred pol tretjo.
2: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Slovenski državni gozdovi vabijo prebivalce Novega mesta, da se v soboto 7. novembra pridružijo prostovoljski akciji Pomladimo gozdove. Pri Regrči vasi bodo prostovoljci v enem dopoldnevu posadili 500 dreves 7 različnih drevesnih vrst. Zbor udeležencev bo ob 9. uri pri lokalu Sveti Rok, odkoder bodo skupaj odšli do bližnjega delovišča. Sadnja bo predvidoma trajala do 12. ure.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh,

0: Tomaž Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Vojnik in Novo mesto, pa tudi Mozirje 24 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela in Laško 23, Maribor 22, Črnomelj pa 21. Jutri zjutraj bo po nižinah malo megleno in okrog 5 stopinj, čez dan pa sončno in do največ 23. Tudi v četrtek nas bo razvajalo sonce, v petek bo nekaj več oblakov, ampak še vseeno prijetno toplo, čez vikend pa prav tako sonce in malo čez 20 stopinj, kar je idealno za lov na kostanje.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola pa ste jo opazili na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Želimo srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče, nam sporočate na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Skoraj 2:55 je to tretje v našem ritmu. Rok, Luka in Nuša smo v vaši družbi. In ena zanimiva zgodba prihaja iz Zagreba.
2: Ja.
0: V Zagrebu so včeraj stavkali zaposleni v javnem prevozu, kar pomeni, večina tramvajev in avtobusov ni vozila. In Zagrebčani so rekli, ja prav, bomo pa gonili. Do 8 zjutraj so si mestna kolesa izposodili skoraj 4000-krat.
2: Wow.
0: Z njimi pa naredili, pazi to, več kot 11.000 kilometrov.
2: 11.000 kilometrov?
0: Ja, to je približno toliko, kot je od Zagreba pa do Los Angelesa. In, pri meni je pri tej zgodbi res, res nekaj všeč. Predvsem to, da ko se ljudje odločijo, da jim nekaj ne paše, se očitno zelo hitro najde kolo.
2: Rok.
0: Ker, lej, sam pravim, ne, toliko so se delali norca iz nas Slovencov, ko so bili med epidemijo na kolesih, ne? Zdaj pa cim, prijatelji, očitno kolo ni sam prevozno sredstvo. Ne?

0: te ne bom gledal, ko imaš pa tako lušne kitke po celi glavi. Gloria Gaynor, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do tretje in jaz sem včeraj doma spet probal tiste lederhoze, ki sem jih lani za oktober. Veš, da se spomniš, da sem le malo premale?
1: Malo premale, ne? Rok tih čez rit nisi spravil, kaj šle, da bi lahko zaprl gum.
0: Čakaj, jaz sem letos sem zgubil neki kil, tako da mogoče pa končim pridejo prav, ne?
1: Ja, upanje umre zadnje.
0: Ja, sam eno stvar moram pa še preveriti, a bodo zdržale celo soboto ali ne?
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: No, za streho soboto ne bo treba skrbeti, kako za moje lederhoze Petre, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok in veselic do velikih koncertov, pa festivalov in sejmo, vse imajo, res.
1: Ja, res je, poleg prireditvenih šotorov tudi paviljone event, šotore, skladiščne šotore, hale za podjetja, skratka, tudi letos bodo poskrbeli za streho nad jubilejnim 10. Savinjskim Oktoberfestom.
0: Točno to, res bo prava žurka, bo to soboto 3. oktobra pri Fontani pil v Žalcu ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko. Ob 7. otvoritev Oktoberfesta in pol do jutranjih ur žur z Modrijani in z Vitofeltno.
1: Res bo pravi žur.
0: Res bo pravi žur. Pripravite si pa tudi svoja oktoberfestovska oblačila, namreč izbirali bomo tudi zmagovalca in zmagovalko izbora za naj dirndl in naj lederhosen.
1: Tako je in vstop je prost, tako da naj vas ne skrbi za zabava pod Šotorom Petre ob vsakem primeru in
0: vsakem primeru, vsakem vremenu.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Točno to. Več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. A drugače, Nuša, ti v redu spiš zadnje dni?
1: A si videl mojo frizuro?
0: Ja, sem videl.
1: Veš, kako moram paziti?
0: Kitke imaš po celi glavi, imaš kitke. A kako spiš? Spiš v redu?
1: Ja, malo bolj previdno.
0: No, Daniela ima nekaj... da bomo lažje zaspali.

0: Torej, njen recept je ljubezen. Potem lažje zaspeti.
1: Dobro. Da je
2: slabo. Leoni in Culture Club še pred tem.
3: Radio Krka. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sadika na dom.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
6: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
7: V ritmu pozitive.
8: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Sloveniji lani 35 kg zavržene hrane na prebivalca. V ZDA prepovedan uvoz več vrst kanadskega blaga. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170.947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75.500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v poprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. ZDA in Kanada tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasij so avgusta padli v vodo. Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, premier Sebastien Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov. Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del na območju dokončno porušili objekt nekdanje avtobusne postaje Ljubljana. Sprva pomembna pridobitev na področju javnega prometa je s časom postajala vse manj primerna sodobnim zahtevam. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, dotedaj je začasno urejena ob Masarikovi cesti. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno zaprtje, prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi prometne nesreče, prav tako zaradi prometne nesreče, je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Še radarska kontrola poroča,

0: je na cesti Celje Laško v Debru, stojijo pa na avtobusni postaji. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu točno 5 čez tretjo. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, in danes praznujem. Dela 24 ur na dan, nič ne zahteva od nas, se nikoli ne pritožuje. Danes je svetovni dan srca.
0: Zdaj, ko si tako povedala, se mi res malo posvetlo, da je srce pravzaprav eden najbolj pridnih delov, to, kar jih imamo.
2: Ja, in če mu želimo dobro in še naprej odlično delovanje, ni treba zdaj narediti neke velike revolucije, ne? Samo privoščimo si malo več gibanja, malo manj sedenja, kakšen sprehod, zdrave prehrane, skratka, malo boljše navade in je to to.
0: A vedo, moje srce pa dobi dovolj hitrega gibanja vsako jutro, ko ugotovim, da sem zaspal, pa da se moram v rekordnem času spraviti iz postelje. To je neverjetno.
2: Ja, potem je tvoje srce očitno vsako dopoldne na intervalu.
0: Jo,
1: vedno v ritmu pozitive.

0: Čino ni fino, zobat češen li en. Rhymes v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo in pri nas Slovencih imamo en zanimiv pojav. Veš, Nuša, ko nekdo reče, da bo praznoval samo v najožjem družinskem krogu, takrat je treba začeti razmišljati o najemu športne dvorane.
1: Ja, ker najprej povabiš tistih res 10 najbližjih. Potem pa se spomniš še tec, strico, bratrancev, sosedov in gledaj, ko enkrat nekaj planiraš.
0: Tako, pa še, pa še tistega enega bivšega sodelavca, brez katerega ni praznovanja, tot na njega moš pomisliti.
1: Ja, ampak za vse se lahko najde prosto.
0: Absolutno.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in za take trenutke imamo Šotore Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od družinskih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, pa ne samo zabavne, tudi pagode imajo, paviljone, vento šotore, skladišne šotore, hali za podjetja, postavljajo jih doma in po tujini, tako da so res pridni.
0: Res so pridni. Skratka, če se vaša zabava iz 10 gostov kadarkoli spremeni v 100 ljudi, je fino vedeti, da obstajajo ljudje, ki se s prostorom se ukvarja že več kot 35 let in eno veliko zabavo bodo pokrili tudi to soboto, 3. oktobra, ker prihaja jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv Žalco.
1: Ja, ob 5. popovdne Hmeljarski likov s povorko, ob 7. odprite Oktoberfesta, potem pa do jutranjih ur Modrijani z Vitafeld na Stoprost, vse skupaj pod Šotorom Petre in ob vsakem vremenu počutijo in primeru, tako da pridite.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Človek samo 5 cm manjši od mene, 185 cm meri. Velik romantik Jakov Jezinovič v našem ritmu skoraj 20 je čez tretjo in res me zanima, kaj imaš to nuža, kaj imaš to danes na ustnici, a si si ti zjutraj umivala zobe pa se nisi uprala, kaj imaš to na obrazu?
1: Ha, ha, ha. To je herpes, če se nisi slišal.
0: Nimaš zobno pasto?
1: Ne, ni zobna pasta, ampak prav krema za to, očitno mi je malo padla odpornost.
0: Herpes je to, herpes.
1: Ja.
0: A to pomeni kaj, da si se... Malo preveč ljubčkala na vetru. Okay, yeah.
1: Dej, no. Za herpes obstaja precej bolj logična razlaga in tudi zobna pasta ima pri tem eno precej zanimivo zgodbo. Ampak kaj res pomaga pri tem in kaj je samo mit, pa povem še v tej uri.
2: Bolje prazna je postelja.
0: Nuši pride herpes, bolj pa prazna postelja.
1: Se pa je bom, s tem pride. Že dolgo jih nisi dobil.
0: Jan Plestenjak prihaja v nadaljevanju, pa Kylie Minogue in Nick Cave, pa Billy Joel, My Life, v ritmu pozitive že čez nekaj sekund.

0: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Radio Krka. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za perspektivne dijake in študente. Mladim z izjemnimi dosežki je namenjenih 240 evrov mesečne podpore za šolanje v Sloveniji oziroma 360 evrov za izobraževanje v tujini. Študenti v tujini lahko prejmejo tudi 600 evrov enkratne pomoči. Vloge je treba oddati do 2. oktobra, več informacij pa je na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto.
2: Največ Dolenjske.
3: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ok, poglejmo, kaj kaže živo srebro. Lenart, Trebnje, Mozirje, Laško in Šentjur 24, Maribor in Velenje 23 in Črnomelj 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 5, potem pa se bo pokazalo sonce in ogrelo vse do 23 stopinj. Tudi četrtek bo sončen, v petek bo nekaj več oblakov, za vikend pa spet sonce in malo čez 20 stopinj, kar je idealno za kostanje v piknik z malo mošta.
2: Kostan pa mošt, ha?
1: Ja.
2: Ubijalska kombinacija.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Največ Dolinske. Največ na Radiu Krka.
4: Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malancam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je prav tako oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, prav tako zaradi prometne nesreče. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
2: Ja, sej vem, sam, kaj pač, lej. Pet minut čez pol četrto gledam se jaz ta Nušin namazan obraz. Nuša,
1: ustnice imam.
2: Dej, prosim, razlož, ker mene zanima, verjamem, da tudi nisem edin, odkod se ta herpes sploh vzame. Jaz sem vedno mislil, da je to kazen za preveč ljubčkanja na vetru.
1: Ne, ni, sploh ni tako.
2: Ni to?
1: Ne, herpes na ustnici najpogosteje povzroča virus, ki se lahko prenaša tudi takrat, ko na ustnici ni vidne ranice.
2: A ja?
1: Prenaša se lahko s poljubljenem, ampak ni pa to zdaj vzrok, da ti to dobiš. Ne? Če tega virusa nimaš v sebi, ga ne boš fasal po domače povedano.
2: Evo. Ni to ljubčkanje na vetru dejansko pol krivo.
1: Ne, ta mali srbeči mehurček ni kriv, ni prišel
2: ni,
1: od
2: ljubčkanja. Ni ljubčkanje na vetru.
1: Ampak nam vplivajo različni dejavniki. Ne? Tudi če si recimo enkrat spil iz istega kozarca kot nekdo, ki ima herpes, to še ne pomeni, da si se okužil.
2: Ja, ok, dobar, čakaj. Dej, gremo k bistvu, ta tvoja zobna pasta na obrazu. Zakaj si se namazala zobno pasto, to je aj to babičin recept številka ena, kaj namažeš herpes zobno pasto in zjutraj naj bi bilo vse rešeno.
1: Prvo kot prvo ni zobna pasta, zaradi tega, ni. Ker ok, zdaj če ni druga, ok, včasih res nanesem, ampak ta mit bi jaz kar lepo pospravila v predalne, ker zobna pasta ni preverjeno zdravljenje herpesa in v bistvu nikjer na netu tudi nisem našla raziskave, ki bi to potrdila.
2: Vedel sem, da je zobna pasta, ker mi je dišala po mentolu, ampak celo življenje se ti v bistvu mažeš z mentolom ustnico za ston, ali kaj?
1: Kolikrat, če ne povem, da ni, no,
2: okay, dobro,
1: se vse eno, bolj pomembno je, da se med izbruhom ranice, če ima kdo slučajno tudi herpes na ustnici, ker se mi zdi, da tudi moja kolegica mi je rekla, da ga ima. No, v glavnem, dobro je, da se ranice ne dotikamo po nepotrebnem, pa da si umivamo roke in da se za nasvet obrnemo v lekarno, ne pa pač mažemo mentolove žalbe, gor, ja. Kot si ti povedal.
2: Ni to posledica divjega vikenda, pa je pravš. Ne.
1: Pa ne.
2: Okay,
1: pa
2: zobna pasta tudi ni zdravilo.
1: Pa, okay.
2: In jaz se moram nekaj dobadati tvoje usnico.
1: Ja, to bi bil najbolj zdrav zaključek za te danes, ok?

0: Michael Jackson, ritmu pozitive, čudovito vzdušje ustvarjamo skupaj, dobrih 15 minut je do četrte in najbolj nevaren človek na vsaki družinski veselici ni tisti, ki se preveč napije, ampak tisti, ki pogleda v črne oblake in reče, mozej ne bo dežja.
1: Ja, in pol če spet vnotri si bežimo v streho, ne? On pa še zmeraj pravi, pa to je samo ena manjša ploha, to bo šlo hitro mimo, ti pa si jo mokra.
0: Ja, in med tem, ko on razlaga, kako bo vsak čas nehal padat, imaš ti že čist blatne čevle. Ja, zato je fino, da za streho poskrbijo ljudje, ki vejo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od družinskih praznovanj in porok do velikih veselic, koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, nimajo zdaj samo tistih klasičnih šotorov za veselice, ne?
0: Ja, ne,
1: ampak imajo tudi pagode, paviljone, vento šotore za podjetja, tudi recimo skladišne šotore, hale,
0: vse,
1: skratka, rešitve za najrazličnejše potrebe in to doma in tudi v tujini.
0: Tako, in ko pomisliš, da so v teh več kot 35 letih pomagali spraviti pod streho že toliko različnih dogodkov, ti je jasen, zakaj je dobro imeti izkušeno ekipo, sploh pa, kadar imaš pod isto streho nekaj 100 ljudi in vsak svojo predstavo o tem, kakšna mora biti zabava, je res?
1: Ja, eno takšno veliko zabavo bodo pokrili točno to soboto, 3. oktobra. Mm. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu se bo zgodil.
0: O, ja, v 5. popoldne hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna. To bo noro. Pa še izbor za najdirn in
1: najlederkozen.
0: Jaz sem si svojega
1: že
0: izposodila. Ga že imaš, ko ga čakam. Vstop je prost. Prireditev pa bo po Šotorom Petre ob vsakem vremenu, tako da v soboto lahko pada dež, lahko piha veter.
1: Ja.
0: Mi bomo pod streho. Sam Nuša, če boš ti tam, imam pa eno prošnjo.
1: Kakšno, dodam za rundo?
0: Ne. Sam, da ne boš ti tista, ki bo ob 3 zjutraj rekla, pa dejmo še eno, se jutri ni treba pankama.
1: Jas, ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgod pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Jes, več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Mimo grede Nuša.
1: Mm-hmm.
0: Jaz imam eno vprašanje. Zakaj? Zakaj ste ženske takšne, ko rečete, nič mi ni, ker pričakujete, da bomo moški vedeli, kaj vam je?
1: Je zato, ker ponavadi zelo dobro veste, kaj ste naredili.
0: Ja, ne vemo, če bi vedeli, bi se upravičil, ok?
1: Ti bi se upravičil?
0: Ja, itak, da bi se upravičil.
1: Zakaj?
0: No, evo, pa smo spet tam. In pravijo, da je komunikacija ključ do dobre zveze.
1: Ja, je.
0: Ja, je, ja, ja. Ja. Samo očitno ženska je ključ, skrijete moški, pa pol 3 ure hodimo okoli bajka. ta vlak je odpelo. Runaway train v nadaljevanju.
3: Radio Krka. Steklena notranja vrata.
4: vrata-branešič.si
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: jasno. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal državnemu zboru o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vseplošno ogorčenje po vsej državi. Svežen ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Skladišča plina v EU so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je okoli 10% točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice EU pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. To je prvi primer po zakonu iz leta 2024, ki pod zelo strogimi pogoji dovoljuje evtanazijo neozdravljivo bolnih otrok, mlajših od 12 let. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
1: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Gremo na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Manencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Promet pa je oviran tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje zagledate, pa sporočite na brezplačno 0-80-13-02, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: In tudi v Velenju 5 minut čez četrto.
13: In to točno.
11: Ja, ura gre naprej, ampak mi ostajamo, kjer nam je prijetno. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Zdaj pa poglejmo skupaj v hladilnik, ker danes je mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani. In mislim, da imamo vsi doma kakšen kos hrane, za katerega smo rekli še nekaj časa nazaj. To bom pa še porabila.
13: Aha, in pa je ta isti kos 3 tedne, ker

0: Ej, najdeš v hladilniku in se vprašaš, ti, kaj točno sem imel, jaz takrat v mislih, jaz se zdaj odkar živim s punco, ne več, ampak ko sem pa z najboljšim prijateljem skupaj živel, nuža, jaz sem pa ne samo en kost take hrane, jaz sem imel cel predal v hladilniku, kjer je veljalo posebno pravilo, kar gre noter, se lahko čez čas spremeni v karkoli.
1: Ok, to pa res mora biti prijetna vanjava, kot prej hladilnik.
0: Ja, pa dobro, se ni bil cel hladilnik, v tem pač sam predal.
1: Ja, dajmo v bodoče narediti en majhen izziv in poglejmo, kaj imamo v hladilniku, preden gremo spet v trgovino, ker mogoče lahko iz tiste zelenjave, ki že malo obupano čaka tam, naredimo večerjo.
0: Ja, če ne pa vsaj pravočasno ugotovimo, da je njen čas.

0: Fine Friends smo slišali eno tistih pesmi, ki spomnijo na nekoga, ki je bil skoraj, ampak res skoraj naš.
1: Ja. In včasih ti skoraj je dejansko že bolj boleč, kot en direkten ne.
0: Ja, pa še res je. Če ti reče ne, takoj veš, pri čem si. Okay. Ampak preklopimo na malo bolj veselo temo.
1: Ja,
0: v ritmu pozitive skoraj 15, čez četrto. A obstaja, misliš ti, da obstaja kaj bolj veselega kot ena orang veselica? Veš, kaj jaz najprej vprašam, ko slišim, da bo nekje veselica?
1: Ja, po koliki šprica
0: ne. Vprašam, a imajo šotor, ker meni gre najbolj na živce, da se pol res dolgo urejam, lišpam, si naredim frizuro, po pa prijem tja in mi prvi dež vse uniči.
1: Ja, no, zato je dobro, da za streho poskrbijo ljudje, ki se na to spoznajo, tako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Yes, in eni takšni so šotori Petre. To je podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti od porok, veselic, koncertov, do festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov.
0: Pa ne govorimo samo o teh klasičnih šotorih za veselice, ne, pri Petre. Ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, tudi za podjetja, pa še skladišne šotore in hale.
1: Skratka, če potrebujete prostor za eno veliko praznovanje ali pa za dodatne pokrite površine za svojo dejavnost, imajo pri šotorih Petre več kot 35 let izkušenj z različnimi rešitvami.
0: Tako, eno veliko praznovanje bodo pokrili to soboto, 3. oktobra, jubilejni 10. savinski oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Tako, o 5. popoldne hmeljarski likov s povorkom. Tam bo že zelo lepo, pol ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur. Pa nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna, to bo tanka žurka. Pol bomo zbirali tudi najdirndl in najlederhozen zelo zabaven izbor bo. Vstop je prost, vse skupaj ob vsakem vremenu pod šotorom Petre in draga moja Nuša. Zdaj pa res nimaš več izgovora, da ne prideš, za streho je poskrbljeno, frizura bo ostala na mestu, nič ne bo padla.
0: Tako, sam ti še mi moraš obljubiti, da me ne boš polil s tistim svojim špricarjem.
1: Pa ne bom te polil, alo, to pa res ne rab skrbeti, ker špricar je še vsem preveč dragocen, da bi ga kar polivo poljede. Torej, tam se vidimo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

Črta iz leta 2000 v našem ritmu pozitive. 20 pa je čez četrto. Dobrodošli, Rok, Luka in Nuša smo vaša družba in malo nas je zdaj Slavko odpeljal v te bolj mediteranske, nostalgične vode in še malo ostajamo v tem vzdušju. Ne mediteranskem, ampak tako, nostalgičnem. Prihaja nekaj, česar se zagotovo spomnite vsi ljubitelji rock klasik.

0: Lana Miles in Black Velvet v našem ritmu čez nekaj sekund. Mimo grede eno zanimivo dejstvo. A si vedela, da je ta pesem pravzaprav poklon Elvisu Presleyju? Idejo za njo je dobil soavtor Christopher Ward, ko je potoval proti Memphisu z avtobusom.
1: A res?
0: Polnih Elvisovih oboževalcev, si predstavljaš?
1: To je moralo biti noro. No, ampak takoj za tem pa še ena pesem, ki jo znamo zapeti skoraj da vsi. Lep naslov, še lepša obljuba, če jo držiš. Balada, pri kateri se človek kar malo stavi in začuti trenutek in čutimo skupaj vse to in še več v ritmu pozitive.

0: Mr. Pet. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Sopančič. Novomeščan Žiga Papež je uspešno opravil prav poseben vzdržljivostni izziv. V projektu Situ Summit Slovenija je v enem dnevu povezal Slovensko morje in Triglav. Papež, ki živi sladkorno boleznjo tipa 1, želi s projektom pokazati, da lahko tudi s kronično boleznjo postavljamo velike cilje. O podvigu nastaja tudi dokumentarni film, ki bo predstavil priprave, vzpon in vse izzive, ki so ga spremljali na poti.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Ok, pa poglejmo, koliko kaže o tem trenutku. Lenart 25, Mozirje in Žalec, pa tudi Metlika 24, Ptuj in Celje 23, Črnomelj 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri se bomo prebudili v megleno in sveže jutro, okoli 5 stopinj bo, čez dan pa se bo pokazalo sonce in naraslo vse do 23 stopinj. Sonce bo vztrajalo tudi v četrtek, petek bo malo bolj oblačen, vikend pa ponovno sončen. Skratka, popolno jesensko vreme za izlet. Naravo.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Okay, preverimo še ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti, poročate v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenski avtocesti vse do Šmarja Sap. In še zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tudi v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Točno 5 čez pol, 5 v ritmu pozitive. Nuša, veš, vemo, kaj je največja laž, ki jo slišiš, kot te nekdo povabi na rojstni dan.
2: Dej se ne rabiš nič nositi?
4: A ja, dobar, tudi to, ampak tisto foro, veš, dej prid, se bo čist mehno praznovanje.
2: Ja, no, in potem prideš tja in je več ljudi tam kot na kakšni veselici.
4: Ja, pa še slavljenca polkomi najdeš in zato je fino med nekoga, ki zna poskrbeti za prostor.
5: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
4: Točno to in to so Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni in porok do velikih koncertov, pa festivalov in sejmov.
2: Pa tudi maja. Podjetja pridejo na svoj račun, ponujajo skladiščne šotore, hale, poleg prireditvenih šotorov še pagode, paviljone, venta šotore.
4: Vse imajo na voljo in to soboto, 3. oktobra, bodo pokrili jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu ob 5. Hmeljarski likov s povorko ob 7. otvoritev, pa je pa Modrijani in Zvita Fedna.
2: Ja, pa še izbor za najdindrl, pa Lederhozen, ne?
4: Ja.
2: Stop je tako prost, tak da zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
4: Točno, to. Tako v soboto vabljeni vsi. Tam vsaj ne bo treba razmišljati, a nas je slavljenc povabil 10 ali 200, tokrat nas je povabil kar cel Oktoberfest, to bo žurka.
5: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: V ritmu pozitive.

0: si to ti v pesmi rok?
1: Skoraj da. Studio poka po živih od nostalgije, vrhunski Skorpion z ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do pete in ena novica me je danes pretresla. Res se sprašujem, kam smo prišli. Poslušaj tole.
0: Ja.
1: Če imamo v bloku pred vrati skiro, čevlje ali otroški voziček, ki jih moramo umakniti, ne zato, ker bi bil sosed siten, pa ker mu gre naš skiro na živce, ampak zato, ker lahko s takimi stvarmi oviramo evakuacijsko pot in zato lahko dobimo tudi do, pazi to, 2000 evrov globe.
0: Ja, ampak to si zdaj tako povedal, ne? Ne smejo zdaj prestrašiti vseh, ki imajo en par super pred vrati, ne? To ne pomeni, da bo nekdo dobil avtomatsko 2000 evrov kazni, če ima čevelj na hodniku. Problem pa res nastane, če predmeti dejansko ovirajo oziroma zapirajo evakuacijsko pot.
1: Ja, jaz še zmeraj ne razumem. Jaz, če imam skiro lepo ob steni, ga človek pač prestop, kaj
0: ja,
1: te moč tamo
0: skiro? Ja, v normalnih razmerah, ja, ampak predstavljaj si zdaj to sceno, ki jo doživljamo tudi ponekod gasilci, ne? Požar, dim, panika, slabša vidljivost, ljudje hitijo iz stavbe in takrat lahko tudi nekaj, kaj se danes zdi popolnoma nedolžno, postane nevarna ovira. Recimo sploh za starejše ali nekoga, ki se težje premika ali pa se mogoče v paniki prestraši, ne? In spotakne čez skiro in se ne more več varno evakuirati.
1: Okay, gasilka, Nuša, hvala, okay, razumem, ja? Ampak povej mi še to, zakaj pol vsi govorijo o 600 do 2000 evrih globe?
0: Ja, zredi, ker predpisi določajo globe za kršitve požarne varnosti. Višina ni avtomatska kazen zdaj za vsak skiro ali vsak par čevljev 2000, ne, ampak pomembne so potem konkretne okoliščine, ki opozarjajo na to, ali je evakuacijska pot dejansko ovirana.
1: Aha, okay, pol dejansko mi skiroje ne bojo zasegli, lahko ga pa sam preventivno prestavim, da ne bo komu na pot.
0: To je pravzaprav bistvo. Hodnik naj bo hodnik, ne garaža, omara pa shramba v enem, ne?
1: Okay, okay. Kot ponosni lastnik skiroja to težko priznam, ampak kot ponosni prijatelj gasilke Nuše.
0: Ja, kaj boš rekel zdaj?
1: Pa kaj naj rečem drugega, kot da imaš prav.
0: No, vidiš.
1: Hvala, Nuša.
0: Hvala tebi. Tak si mi najbolj všeč, veš, ko se strinjaš z menoj.
1: Verjamem. Okay, zdaj vemo, zdaj smo lahko pripravljeni in naša denarnica bolj zavarovana. Hvala za vse, gasilka Nuša. The Weather Girls pa prihaja v nadaljevanju, pa Chosen Texas in še to še da slišimo pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino. Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom FSD prejel tudi na Hrvaškem, so danes objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija. V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah. Predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
1: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
15: Gremo na ceste.
16: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Prav tako zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Kozarje in Koseze, če srečate še kak radar ali opazite zastoj, pa seveda ste dobrodošli, da javite na našo brezplačno 080-13-02. Srečno in varno pot.
17: Bodimo varni.
16: Tudi na Ptuju jih kaže 6 čez peto.
18: A že?
16: Še ena druža, še ena ura druženja je pred nami in to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo popoldne, ampak še zdaleč ne zaključujemo dobre volje. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Jesen je tukaj in z njo pridejo tudi tista opravila, ki jih čez poletje zelo uspešno ignoriramo.
18: Misliš listje?
16: Listje, pospravljanje terase, čiščenje kleti, spravljanje poletnih stvari, priprava drva, še tista ena škola. Katla, ne, ki jo predstavljamo že 3 leta in še vedno ne vemo, kaj je v njej, tudi to je treba predstaviti.
18: Pri meni je jesen veliko bolj preprosta, kakaj poletne stvari. Pač, ko postane hladnej na poletne hlače, sam navlečem trenirko in je to to. Pač, kakaj,
16: pa to ni jesensko pravilo, rok.
18: Pa jesensko pravilo, za mene je, vsako leto ga

0: prav z Ramazzotti in Emozione per sempre. Emocija, ki očitno ni samo za danes, ampak za vedno. Mal italijanščine, malo nostalgije in tako smo vsi bolj romantični. Dobrih 15 minut je čez peto, oktober je pred vrati in Nuša je nekaj sumljivo dobre volje.
1: Kaj je, že komaj čakam soboto.
0: Zgaj?
1: Jaz imam dirdelni sposojen, že pripravljen, še malo jodlanje povadim, pa sem pripravljena.
0: Ne, sem prosim, ne tukaj v studiju, prosim, ker ko začneš jodlat, bomo mogli še mi poskrbeti za kakšno dodatno zvočno izolacijo.
1: No, za streho pa vemo, kdo bo poskrbel.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za šotore se strinjam, sam za jodlanje, prosim. Ne, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok, veselic, zasebnih praznovanj do velikih koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov. Tako,
1: ne samo, da pokrivajo stvari pri nas, še tudi v tujini in poleg prireditvenih šotorov ponujajo še pagode, paviljone, vento šotore, skladiščne šotore, hale za podjetja.
0: Vse imajo na voljo in prav pod njihovim šotorom bomo lahko uživali že to soboto 3. oktobra na jubilejnem 10. savinjskem Oktoberfestu pri Fontani pri Užalcu.
1: Tako, ob 5. se začne hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani iz Vitafeltna, pa še izbor za najdirndl in najledrhozen.
0: Ja, in to bo tudi zelo zabavno. Vstop je prost, dogodek bo v vsakem vremenu, jaz se nušate sam nekaj prosim v soboto. Prnes, dirndl, jodlanje pa pust doma.
1: Ja, še prosim me boš do zajodla. Ampak zakaj, zakaj?
0: Zato, ker Šotori Petre so sicer vajeni velikih obremenitev, ampak ne vem, če so jih že pa testirali na to, je visoke, to ne, to pa še nisem.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Kako pa ta pesem razneži, res jo obožujem. Latino v ritmu pozitive. No, to je očitno vse ustvarjeno za ljubezen. Pesem je iz leta 1995, ampak občutek obstaja isti. Če je dobra glasba, leto tako ali tako ni pomembno. 20, dobrih 20 je čez peto, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Točno ta pesem je Nelly Furtado prinesla velik mednarodni preboj, prihaja pa tudi še nekaj malo bolj svežega. Velika imena David Guetta, Teddy Swims in Tunsena in ena skupna pesem, prav tako še pred pol šesto v našem ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj pozitivci in uživajmo v dnevu.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
4: Nazaj v novo mesto.
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.
7: Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Vozišče skozi Artiče je dobilo protidrsno preoleko. Direkcija za infrastrukturo je odsek sanirala zaradi več prometnih nesreč in zelo nizke torne sposobnosti vozišča. Na vozišču so najprej sanirali poškodbe in razpoke, nato pa izvedli protidrsni sloj z bitumnom in granulatom. Zaradi preostalih kamnitih zrn bo v sredo izvedeno še dodatno čiščenje. Po zaključku del naj bi bila vožnja skozi Artiče varnejša.
0: Skupaj v srcu in na dolin.

0: kocka v srcu. Boj. Pogled v nebo.
1: Pa da vidimo, kaj pravi termometer. Krško trenutno 24, Laško, Polzela, Trebnje, Maribor in Ptuj 23, Šentjur in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 5, po nižinah zna biti malo megleno, ampak hitro se bo zjasnilo in čez dan se bo ogrelo do največ 23 stopinj. Četrtek sonce, petek sonce in oblaki, za vikend pa bo spet prevladalo sonce, kar je super za na kolo. Mislim, ni še premrzlo, ni več tiste vročine. Zlata sredina, jesen, super. Presi.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, krkin dan, krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Gremo na ceste.
1: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Upam, da potujete srečno in varno še naprej, če pa opazite radarje ali zastoje, pa še lahko javite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Ja, 5 minut je čez pol šestih, skoraj 5 minut čez pol šestih. Ampak a veste, kdaj se po mojem začne res ena dobra zabava? Jaz rečem, ko pride glasba. No, Rok bi verjetno rekel, da takrat, ko pride prva runda, ampak v resnici se mora ena pomembna stvar zgoditi še pred tem. Nekdo mora za vse skupaj poskrbeti in spraviti pod streho. In tudi zato poznamo v ritmu pozitive prave mojstre.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, prav to, že več kot 35 let počnejo Šotori Petre, od porok, veselic in koncertov do velikih festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov ponujejo prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, tudi skladiščne šotore in hale, skratka pokrivajo vse priložnosti doma in tujini. In to soboto 3. oktobra bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu. Komaj čakam, da se vidimo tam ob 5. popovdne, hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur, žurka z Modrijani in z Vito Feltno, pa še izbor bo za najdirdeln in najledernhozen, tako da se res plače malo pobrskati po omari, malo poklicati na okrog, če ima kdo kaj za posloditi. Skratka, vstop je prost, pod Šotorom Petre pa se bomo zabavili ob vsakem vremenu. Tako da za streho je poskrbljeno, za glasbo tudi, za dobro voljo pa bomo poskrbeli kar sami. In če nas bo v nedeljo kaj bolelo, naj bodo to samo noge od plesa.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Fantastičen Žan Srčič. Ko je prvič stopil na oder Slovenija ima talent, sem vedela, da bomo še veliko slišali o njem, ampak o najbolj norih sanjah pa si nisem mislila, da bo tako velik in da ga bom imela sama priložnost tudi zaslišati vsem, ker je že bil in verjamem, da bo še naprej naš najbolj dobrodošel gost v Ritmu pozitive v pop šovu. Dobrih 15, lahko rečemo, je do 6 in jesenske radosti so prevzele tudi mene. Čeprav sem čist poletni tip, ampak vseeno, ni lepšega kot sprehod po gozdu in ko zagledaš te jesenske dobrote, mislim. Danes jutraj sem jih prvič letos nabrala v gozdu, čeprav so precej kalorični, me ne briga. Danes jih bom pripravila z večerjo. Seveda govorimo o kostanjih. Zdaj ne vem, če še veste, kako preprosto gre speči kostanje v airfryerju. Vsi verjetno že imamo doma poleg pečice tudi ta grelec oziroma to pečico na vroči zrak. In zelo preprosto gre tam noter. Jaz sem lansko leto prvič poskusila in od takrat dalje ne čakam več, da se družina zbere in da zakurimo ogen, ampak to kar na hitro naredim sama doma. Tako da jih samo operem pod hladno vodo, posušim, vsakega lepo prerežem po trebuščku in potem dam v air fryer na 200 stopinj, nastavim med 10 in 15 minut in to je vsa umetnost. Po pečenju jih pustim ene 2-3 minute pokrite s krpom in potem tako lepo se vlupijo, skoraj sami skočijo iz lupa. Tako da jaz res, sicer so res kalorični za večerjo, ampak jesenske radosti je treba okušati tudi za večerjo, če je treba. Sem dobila kar lačne oči. Tako kot poje Erik Armen on sklednji pesmi. Ja, upam, da si tudi vi tale današnji večer naredite kar se da prijeten, prižgete kako svečko, naredite svetlobo in romantiko v vaši hiši ali stanovanju in si privoščite seveda še več odlične glasbe, ki jo ponujemo v našem ritmu. Erik Carmen prihaja v nadaljevanju, pa tudi Jessica, How Will I Know, pa seveda vsem znana diva Severina s pesmijo Jaz samo pjevam. Vse to, da nam bo še naprej prijetno in se dobimo spet jutri v našem ritmu pozitive.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Vozišče skozi Rtiče je dobilo protidrsno prevleko. Direkcija za infrastrukturo je odsek državne ceste v Rtičah uvrstila v letošnji načrt sanacij zaradi več prometnih nesreč in zelo nizke torne sposobnosti vozišča. V zadnjih 10 letih je bilo na tem območju zabeleženih 10 prometnih nesreč, večina ponoči, vzroka pa sta bila predvsem neprilagojena hitrost in izsiljevanje prednosti. Na vozišču so najprej sanirali poškodbe in razpoke, na to pa izvedli protidrsni sloj z bitumnom in granulatom. Po opravljenem prvem čiščenju se na cesti še pojavljajo posamezna kamnita zrna, zato bo dodatno pometanje in sesanje izvedeno v sredo. Po končani ureditvi naj bi bila vožnja skozi Rtiče varnejša.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Slovenski državni gozdovi vabijo prebivalce Novega mesta k prostovoljski akciji Pomladimo gozdove. V soboto, 7. novembra, bodo pri Regrči vasi posadili 500 dreves 7 različnih vrst. Zbor bo ob 9. uri pri lokalu Sveti Rok, akcija pa bo trajala predvidoma do poldneva. Namenjena je vsem generacijam, tudi družinam z otroki. Udeleženci naj pridajo v primerni terenski obutvi ter prinesejo zaščitne rokavice in orodje za sadnjo, naprimer motiko, kramp ali rovnico. Gozdari bodo pred začetkom pokazali pravilno tehniko sadnje in pomagali tudi med akcijo. Zaradi lažje organizacije je predhodna prijava obvezna, prijaviti pa se je mogoče do 3. novembra na spletni strani slovenskih državnih gozdov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za perspektivne dijake in študente za prihodnje šolsko oziroma študijsko leto. Mladim novomeščanom z izjemnimi dosežki je za šolanje v Sloveniji namenjenih 240 evrov mesečne podpore, za izobraževanje v tujini pa 360 evrov na mesec. Študenti, ki se izobražujejo v tujini, lahko prejmejo tudi 600 evrov enkratne denarne pomoči. Za izredno štipendijo lahko kandidirajo dijaki s povprečno oceno najmanj 4 in študenti s povprečno oceno najmanj 8. Poleg tega pa morajo izkazovati izjemne dosežke na izvenšolskih oziroma obštudijskih področjih. Kandidati morajo biti slovenski državljani s stalnim prebivališčem v mestni občini Novo mesto. Vloge je treba oddati najpozneje do 2. oktobra. Več informacij pa je na voljo na spletni strani mestne občine Novo mesto.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: skrbi, me pa ne sme.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki. Jesenski popust. Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
4: Dolinski korak skozi čas.
5: Dobar dan želiva. V današnjem dolenskem koraku skozi čas se bova Urban Malovič in Toni Carter sprehodila do Vinice. Tam bova našla Evgena Lovšina. No, Evgena že kar nekaj let ni z nami, ampak je ostal in bil zapisan v zgodovino Dolenjske in Bele krajine po svojih velikih delih in po prispevku, ki ga je imel za naše konce. Zato je prav, da se ga spomnimo na današnjem potovanju skozi čas nazaj. Evgen Lovšin, Viničan številnih talentov in z razgibanjem življenjem, je bil ekonomist, predavatelj, pisatelj, planinec. Rodil se je 26. septembra 1895. na Vinici, umrl pa je 8. decembra 1987 v Ljubljani. Več o delu in življenju Evgena Lovšina pa v naslednjih minutah ostanite točno tu.
4: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Mi še vedno več načrtov roji po glavi, kakor jih je spričo neogibnih naravnih zakonov moč uresničiti. Tako je ob svoji 80-letnici dejal Evgen Lovšin na seji uredniškega odbora Planinskega vestnika. Besede dobro povzemajo človeka, ki ga tudi v poznih letih niso zapustili radovednost, ustvarjalnost in številne zamisli. Evgen Lovšin, ekonomist, predavatelj, pisatelj in planinec, rojen 26. septembra 1895 na Vinici, umrl je 8. decembra 1987 v Ljubljani. S Planinskim vestnikom, ki je začel izhajati prav v letu njegovega rojstva, je ostal povezan skoraj vse življenje. Prvi prispevek je v reviji objavil leta 1937, nato pa je zanjo pisal vse do zadnjih let. Rodil se je učitelju Francu Lovšinu in frančiški rojeni Mihelič, krščen je bil za Evgena Johana. Tako kot njegov daljni sorodnik, pesnik Oton Župančič, je izhajal iz Vinice v Beli krajini. Osnovno šolo je obiskoval doma, nato pa šolanje nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani. Kot dijak se je tam vključil v skupino mladih intelektualcev, ki so ustanovili dijaško, revolucionarno in projugoslovansko gibanje Preporod. Med letoma 1912 in 1914 je bil njegov predsednik. Zaradi političnega delovanja so ga avstrijske oblasti tik pred maturo izključile iz šole in zaprle za 6 mesecev. Pozneje je bil poslan na Soško fronto, kjer je bil tudi ranjen. Kljub težkim izkušnjam je nadaljeval izobraževanje in leta 1920 diplomiral na Visoki šoli za svetovno trgovino na Dunaju, eni uglednejših ekonomskih ustanov tedanjega časa. Še več o njegovem življenju in delu po tejle skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Eugen Lavšin je bil v študentskih letih tudi dejaven v Sokolu in uspešen atlet, predvsem v telovadni disciplini na drogo. Leta 1924 se je uvrstil v rezervno sestavo jugoslovanske olimpijske reprezentance, ampak na olimpijske igre v Parizu ni odpotoval. Pred drugo svetovno vojno je služboval v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Med drugim je bil zaposlen pri Jadranski banki in pokojninskem zavodu za nameščence, kjer je opravljal tudi funkcijo namestnika direktorja. V 30-ih letih je bil član Banovinskega sveta in se zauzemal tudi za gradnjo Narodne in Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Njegova prizadevanja sta pozneje priznala univerzitetna rektorja dr. Slavič in dr. Ramovš. V tem obdobju je podpiral tudi arhitekta Vladimirja Šubica, avtorja načrtov za ljubljanski nebotičnik, zgrajen leta 1933. Šubic je v zahvalo izdelal načrt za vilo Lovšin v Rožni dolini, ki je bila zgrajena leta 1932. Vila predstavlja zanimiv preplet tradicionalnih in modernističnih arhitekturnih elementov in je danes varovana kot kulturna dediščina. V njeno fasado je vdelan tudi kip dečka, delo kiparja Franceta Goršeta. Po ločitvi je Lovšin vilo izgubil, po smrti prve žene pa mu je uspelo od njenih naslednikov odkupiti del hiše in se vanjo ponovno useliti. Posebno mesto v njegovem življenju so imele gore, več o tem po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
2: Poslušate Radio Krka.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Posebno mesto v življenju Evgena Lovšina so imele gore. Leta 1932 je s 50 tisoč dinarji lastnih sredstev sofinanciral celovečerni film Triglavske strmine, enega prvih slovenskih filmov z gorniško tematiko. Premiera je bila 9. septembra 1932 v ljubljanskem kinu Dvor. Film je vzbudil veliko zanimanja, pozneje pa je prišlo do spora med ustvarjalci. Metod Badžura in Ferdo Delak sta leta 1936 proti Lovšinu in dr. Stanku Tominšku vložila tožbo ter zahtevala visoke odškodnine in uničenje filma ter delovnih verzij. Lovšinova povezanost z gorami se je izrazila tudi v njegovem pisanju. Med pomembnejšimi planinskimi deli so V Triglavu in njegovi soseščini iz leta 1944, Gorski vodniki v Julijskih Alpah iz leta 1952, Triglav, gora in simbol iz leta 1965 ter Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah iz leta 1971. Po drugi svetovni vojni je deloval kot delegat Ministrstva za industrijo pri Trboveljski premogovni družbi. Leta 1949 se je zaposlil na Inštitutu za ekonomiko in organizacijo podjetij. Skoraj 20 let je predaval tudi na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Predaval je do leta 1965 ter svojim znanjem in izkušnjami vplival na številne generacije mladih ekonomistov. Leta 1953 se je drugič poročil, in sicer z Miroslavo Trebar, rojeno Debevc. No, njegovo zanimanje za kulturo je bilo prav tako izrazito kot zanimanje za gospodarstvo in gore, in več o tem bova povedala v naslednjih minutah.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Lovšinovo zanimanje za kulturo ni bilo nič manj izrazito kot njegovo zanimanje za gospodarstvo in gore. Napisal je knjigo Rod in mladost Otona Župančiča, za Planinski vesnik pa je pripravil tudi esej Oton Župančič in narava, v katerem se je posvetil pesnikovemu odnosu do gorskega sveta. Povezava med obema belokrancema ni bila naključna. Lovšin in Župančič sta bila, kot omenjeno, daljna sorodnika Zvinice. Lovšinovo opisanje je povezovalo strokovno raziskovanje, osebno doživljanje gora in širši kulturni pogled. Njegova dela zato presegajo okvir klasične planinske literature in predstavljajo pomemben del slovenske gorniške in kulturne dediščine. Lovšin je bil človek številnih področij, ekonomist, pedagog, javni delavec, športnik, planinec, pisatelj in raziskovalec. V njegovem življenju so se prepletali gospodarstvo, javno delo, šport, arhitektura, film, literatura in planinstvo. Biografski zapisi ga povezujejo tudi s prostozidarstvom, kar ostaja ena od manj raziskanih plati njegovega življenja. Evgen Lovšin je umrl 8. decembra 1987 v Ljubljani, star 92 let. Za seboj je pustil obsežno in raznoliko zapuščino, ki sega od ekonomskega in pedagoškega dela do slovenskega planinskega pisanja in hkrati pustilo velik pečat tudi v Beli krajini in na Dolenjskem. Njegova misel ob 80-letnici zato zveni skoraj kot povzetek njegovega celotnega življenja, načrtov mu tudi v poznih letih ni zmanjkalo. In še enkrat ponovimo, kaj je takrat rekel. Mi še vedno več načrtov roji po glavi, kot jih je spričo neogibnih naravnih zakonov moč uresničiti. Ohranili smo ga v spominu in kot takega ga nosimo sabo. No naslednjič, ko se ponovno sprehodiva skozi čas po dolenjskih, belokranjskih in posavskih koncih, do takrat želiva veliko trdnega zdravja. Lepo se imejte, praviva producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. 40 krških glasbenikov je minuli konec tedna v Nemčiji zastopalo Slovenijo na 33. Evropskem festivalu pihalnih orkestrov. V štirih samostojnih nastopih so navdušili številno občinstvo, ki je z njimi pelo, plesalo in vzklikalo, orkester pa je s festivalom povezal že peto udeležbo.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Ko so člani pihalnega orkestra Krško na enem od odrov 33. Evropskega festivala pihalnih orkestrov zaigrali prve tone Avsenikove na Golici, ni trajalo dolgo, da je občinstvo ustalo na noge. Sledili so petje, ples in vzkliki, ki so spremljali krške glasbenike skozi celoten nastop. Pogled na več kot 1000 ljudi, ki se je odzvalo na glasbo slovenskega orkestra, je bil za 40 članov eden od vrhuncev tridnevnega gostovanja. Festival je med 18. in 20. septembrom združil 13 pihalnih orkestrov iz 8 držav. Vsak je seboj prinesel del glasbene tradicije svojega okolja, Krčani pa so bili letos edini predstavnik Slovenije. Za pihalni orkester Krško je bila udeležba še posebej pomembna, saj se je festivala udeležil že petič.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Gre za posebno povezavo s festivalom, saj se orkestri na njem praviloma ne predstavljajo tolikokrat. Krčani pa so si v vseh teh letih očitno ustvarili posebno mesto. Tudi letos so bili deležni številnih pohval organizatorjev in drugih sodelujočih orkestrov. Iz organizacijskega kroga pa so že prišli namigi o ponovnem povabilu v prihodnje. V Nemčijo je odpotovalo 40 članov orkestra, najmlajši član je štel 13, najstarejši pa 67 let, kar pomeni, da so skupaj zaigrale skoraj tri generacije glasbenikov. Pod vodstvom dirigenta Dejana Žnidršiča so Krčani v treh festivalskih dneh izvedli 4 samostojne nastope. Najkrajši je trajal približno pol ure, najdaljši pa 45 minut. Program je bil prilagojen raznoliki festivalski publiki in je segal od slovenske glasbene tradicije do zabavne glasbe. Poleg Avsenikov so zazvenele uspešnice Toma Jonesa, YMCA in Hands Up. Krčani pa so preizkusili tudi odziv občinstva na novejše priljubljene skladbe, kot so Eine kleine Maus, Ein Leben lang in Ich brauch Musik. Če je bila na Golici uvod vsak nastop, je bila reakcija občinstva dokaz, da glasba hitro preseže jezikovne in državne meje.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Za pihalni orkester Krško je bila letošnja udeležba na festivalu precej več kot zgolj še nastop v tujini. Bila je priložnost, da pred mednarodnim občinstvom predstavijo slovensko in krško glasbeno tradicijo, spoznajo glasbenike iz različnih evropskih držav in ponovno doživijo, kako lahko glasbo poveže ljudi brez potrebe po prevajanju. Po peti udeležbi pa ostaja odprto še vprašanje šeste. Glede na odzive organizatorjev je mogoče pričakovati, da pihalni orkester festivala v Nemčiji še ni obiskal zadnjič. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Nazaj v Novo mesto.
4: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
6: Radio Krka.
7: Dolinski kompas.
8: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu, v oddaji, ki poišče tehnološke napredke, informacije sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vplivajo na naše življenje. Urban Malovič in Toni Carter bova danes povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. Podjetje OpenAI se je pohvalilo, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kakšen je bil in kaj se je zgodilo, boste izvedeli, pa tudi svarila matematikov človeških, ki svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj, bova povedala. In še novica z Kitajske, Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo od leta 2027 naprej zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile. Na kakšen način in kaj zahtevajo in seveda se bo vse skupaj odrazilo tudi na ponudbo avtomobilov drugod po svetu, bova povedala. Ostanite v najni družbi, vesela bova tega, po tele skladbi gremo naprej.
7: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Poprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan, žal, napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Filcove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponavadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tao, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tao pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. K temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej, še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: In gremo še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo osrednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Tolenski kompas na Radiu Krka.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. MM trgovina Črnomel vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Sadika na dom.si.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

je Radio Krka. Najboljši zame.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.